skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da Nvidia, največji svetovni proizvajalec grafičnih kartic in tudi opreme za podatkovne centre, še naprej milijarde vlaga v razvijalce umetne inteligence. Dve desetletji sta že, kar so uvedli standardiziran format ODF za tekste in dokumente. Micron je predstavil najprostornejši disk SSD doslej, ki ima kar neverjetnih 245 terabajtov prostora. In še tudi gradnja je lahko visokotehnološka, začela se je gradnja najdaljšega potopljenega tunela, ki bo povezal nemški Hamburg z dansko prestolnico Kopenhagen ali pa Kopenhagen, kakor želite. Če želite, ostanite točno tu, se bo splačalo, naučili se bomo česa novega in imeli prijetne trenutke. Ervin in Toni si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Proizvajalec grafičnih čipov Nvidia ima zaradi rasti trga umetne inteligence še vedno ogromne količine denarja, ki ga uporablja tudi za vlaganje v podjetja, ki kasneje uporabljajo njene čipe. V prvih treh mesecih letošnjega leta so za vložke v mlada, zagonska in rastoča podjetja namenili 40 milijard evrov. Večina teh vložkov sicer odpade na investicije v OpenAI, v katerega bo Nvidia vložila 30 milijard evrov. Prvotni načrti so bili še večji, a so na to nekoliko oklestili vložke v OpenAI in Atrofik. Govorilo se je celo o približno 100 milijardah evrov, ampak je na to OpenAI odstopil od ideje o razvoju podatkovnih centrov. Bo pa 30 milijardna investicija v OpenAI verjetno zadnja, kajti podjetje se pripravlja na javno ponudbo delnic in kotacijo na borzi. Razen tega je Nvidia napovedala še 3,2 milijardno investicijo v proizvajalca odpornih stekel Corning in 2,1 milijarde evrov za Iren, ta uporablja podatkovne centre. V minulem letu je Nvidia vložila v 67 zagonskih podjetij z področja umetne inteligence. Krožno financiranje, ko Nvidia vlaga v podjetja, ki na to kupujejo njene čipe, pa je sprožilo nemalo pomislekov o vzdržnosti tega načina financiranja, ampak za zdaj na trgu, k sreči, še ni videti težav.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Pred 20 leti so predstavili in odprli dokumentni format ODF. Ta je postal standard. Najprej so sprejeli osnutek, potem pa novembra istega leta objavili standard ISO JEC 26300. ODF še vedno ostaja edini odprt, neodvisen in brezplačen standard za pisarniške dokumente, medtem ko so ostali formati na takšen ali drugačen način zaprti ali pa plačljivi. Preden je bil sprejet standard ODF, so kot de facto standardi veljali Microsoftovi formati, recimo .doc, .xls in .ppt, torej za Word, Excel in PowerPoint. Ti so svoje delo opravljali zadovoljivo, ampak na nje se ni bilo mogoče zanesti. Microsoft jih ni odprl, kadarkoli jih je lahko spremenil, podpora v konkurenčnih programih je bila neuradna in nujno polna hroščev. ODF more biti domači uporabniki najbolje poznajo kot naravni format v paketu LibreOffice, ampak je bistveno več kot to. Po eni strani gre za tehnično specifikacijo, po drugi strani pa gre za simbol neodvisnosti in odprtosti. Tudi Microsoft je kasneje odprl svoje XML formate, to so bili .docx, .xlsx in .pptx, torej nadgradnje, katerih specifikacije so danes sicer znane, ampak ključno vprašanje je nadzor, medtem ko ODF ostaja jasno prost in odprt.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Podjetje Micron je začelo prodajati najprostornejši disk SSD, ki je komercialno dosegljiv. Micron 6600 ION meri neverjetnih 245 terabajtov, namenjen pa je poslovnim uporabnikom, ki gradijo podatkovne centre. Micron je namreč izračunal, da v primerjavi s klasičnimi diski, ki imajo nižje kapacitete, s temi SSD-ji porabimo 82% manj fizičnega prostora. Ta je v podatkovnih centrih sila dragocen. Na voljo bo v formatih U2 in E3L, v eno omaro, 36U, torej rek, pa bo mogoče stlačiti 176 petabajtov prostora. Novi SSD disk uporablja čipe G9 QLC NAND in komunikacijo uporablja 4-kanalni PCI 5.0. To zadostuje, ker SSD zaradi 4-bitnega načina zapisa oziroma QLC ni med najhitrejšimi. Micron sicer trdi, da zmore 13,7 GB na sekundo pri branju in 3 GB na sekundo pri pisanju. Pri naključnih blokih zmore vsega 42 tisoč jopsov, ampak ta SSD ni narejen za hitrost, ampak za prostornost. Poraba energije tudi ni skromna, 30 W. No, vas bo zanimalo, koliko stane. Ja, manjka ta ključni podatek cena, ampak zagotovo ne bo nizka, tako prostorni SSD-ji pa so eden izmed razlogov, zakaj na trgu pomnilnika, diskov in diskov SSD za domačo rabo občutimo tako visoko rast cen. Povpraševanje, potrošnja, ponudba, vse to diktira tudi ceno.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: No, sicer sta Nemčija in Danska povezani po celini, ampak zdaj bosta tudi pod morjem. Kajti na severu Evrope se je začela gradnja najdaljšega potopljenega tunela, ki bo povezal nemški Hamburg z dansko prestolnico Kopenhagen, s čimer bo pot med njima trajala dobri dve uri, torej iz Hamburga v Kopenhagen v dveh urah. Tunel se imenuje Fehmarnbelt, meril bo 17,6 km in tekel med krajem Puttgarten na nemškem otoku Fehmarn in krajem Rødebjerghavn na danskem otoku Lolland, s čimer bo Kopenhagen po najkrajši poti povezan z Nemčijo. Danes je na tej poti zelo frekventna trajektna linija, potem se pa bo dalo peljati. Z avtomobilom, avtobusom more biti tudi z vlakom. No, po nekaj dnevnih pripravah so na dno Baltskega morja pred nekaj dnevi spustili prvega izmed 89 segmentov. Po prvotnih načrtih bi morali segment položiti prejšnji ponedeljek, ampak so močni tokovi ga zamaknili za dva dni na sredo. Polaganje prvega segmenta je trajalo 14 ur. Segmente, ki so narejeni vnaprej, polagajo 12 metrov globok jarek, vsak meri 217 metrov dolžino in 42 metrov širino. Imel bo 4 avtocestne pasove in 2 železniška tira. Posamezen odsek tehta 73.500 ton in ima 4.500 ton balasta. Segmente bodo morali polagati izjemno natančno. Pri dolžini 217 metrov mora biti natančnost vsega 2 mm. Ko bo tunel sestavljen, ga bodo zunanje strani stabilizirali s peskom in kamenjem, s katerim ga bodo popolnoma prekrili in nato obnovili morsko dno. Na enak način je bil zgrajen tudi tunel, ki od leta 2000 povezuje švedski Malmö in danski Kopenhagen kot del povezave Øresund. Novi tunel Fehmarnbelt pa bo zgrajen do leta 2030 ali najkasneje do leta 2031. Torej, bomo še dočakali, da se zapeljemo po tem tunelu in ugotovimo, kako visoka tehnologija rešuje včasih nepredstavljivo. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo iz sveta znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Face.
1: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo občasne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo od 10 do 18 stopinj, na severozahodu okoli 7 stopinj. Zvečer bodo še predvsem na zahodu nastajale občasne krajevne padavine, po noči pa se bo vreme nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, ponekod tudi s krajevnimi padavinami. Popoldne bodo te zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, najvišje pa od 12 do 17 stopinj, na severozahodu okoli 10 stopinj. V soboto pričakujte oblačno vreme s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedelje bo dokaj sončno in suho, topleje bo. V začetku prihodnega tedna se bo prijetno vreme nadaljevalo.
2: Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas, in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države, ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Poslušate Radio Krka.

0: lansko.
1: Poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo občasne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo od 10 do 18 stopinj, na severozahodu okoli 7 stopinj. Zvečer bodo še predvsem na zahodu nastajale občasne krajevne padavine, po noči pa se bo vreme nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, ponekod tudi s krajevnimi padavinami. Popoldne bodo te zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, najvišje pa od 12 do 17 stopinj, na severozahodu okoli 10 stopinj. V soboto pričakujte oblačno vreme s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedelje bo dokaj sončno in suho, topleje bo. V začetku prihodnega tedna se bo prijetno vreme nadaljevalo. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
1: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
2: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilče in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
3: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, pik rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
2: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Telekom Slovenije v prvem četrtletju z rastjo prihodkov in dobička. Vlada z idejno rešitvijo za spomenik slovenske osamosvojitve. Vreme oblačno, danes do 17 stopinj. Skupina Telekom Slovenije je v prvem četrtletju ustvarila 178,7 milijona evrov prihodkov, kar je 4% več kot v enakem obdobju lani. Rast so pripisali večjemu številu uporabnikov ter boljši prodaji blaga in storitev. Čisti dobiček se je povečal za 12% na 16 milijonov evrov. Vlada se je na seji seznanila z idejno rešitvijo za spomenik slovenske osamosvojitve na Trgu Republike v Ljubljani. Komisija Ministrstva za obrambo je marca izbrala rešitev, ki predvideva drog, slovensko zastavo ter luči na trgu, ki simbolizirajo gibanje. Večina začasnih prometnih ureditev na območju delovišč, na avtocestah in hitrih cestah je skladna s predpisi in strokovnimi smernicami. So tudi na podlagi inšpekcijskega nadzora ugotovili pristojni. Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS bodo glavni nastopajoči glasbeni zvezdniki med polčasom finala nogometnega svetovnega prvenstva 19. julija na stadionu MetLife v New Jerseyju, je sporočila Mednarodna nogometna zveza FIFA. Šov med polčasoma v stilu finala lige ameriškega nogometa NFL Super Bowl bo prvi v zgodovini nogometnega mundiala. Prva dama Francije, Brigitte Macron, naj bi lani svojemu soprogu, francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu, prislonila klofuto zaradi sporočil, ki naj bi jih poslal iransko-francoski igralki Golshift Farahani. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, delnoma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambl Veseljaki.
7: Od lihbe moški, lihbe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Kupim dve.
10: Pa še fehtari.
9: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje pikasi.
11: Pozdrav na ceste in previdno. Previdno, da ne pride do naleta, zaprtje vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na začetku Višnjegorskega klanca zaradi prometne nesreče. Nastal je tudi zastoj, zamuda je okoli 5 minut, o drugih posebnostih pa tole uro ne poročate. Če bo kje kakšna ovira, radar ali kontrola, povejte nam na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
11: Je res in najboljši dan v tednu je tukaj. To je petek, kdor je zdaj z nočno zaključil, blagor mu, ker je že na redu svoje in gre lahko spat. Sicer ste tudi že v nedeljo začeli, ne, kar vam nisem fauš, ampak tako imamo, lahko noč vam želim, v glavnem vsem nam, ki se moramo pa zdaj pomatrati, da ostanemo budni, pa dobro jutro, dober dan.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Lepo je biti cvičkar.
2: Zelo lepo. Ja, naslednji vikend v naše konce zopet prihaja en in edini festival in ni šans, da ga zamudimo. Na glavnem trgu se bo 22. in 23. maja odvijal festival cvička in to je že 54-letna tradicija. Program pa kar raste in se z leti izpopolnjuje kot celotna vinska izkušnja in tudi vse bogatejši večerni glasbeni program. Letos nas v petek čakajo Gadi, ansambl Simpatik Dolenskih pet, no potem pa v soboto Saša Lendero in Čuki, ja pa še Dolenskih pet v soboto, ja, mačkan sem zaštrikala. No, verjamem, da tudi vi komaj čakate, ne samo na večer, ampak tudi to, da boste lahko kakšnega vinčka degustirali, probali golaš, si ogledali izbor 27. cvičkove princese, ki bo to zopet postala Ajdaleja Jakše. Tudi danes imamo za festival cvička vstopnici za enega našega poslušalca. Samo poslati nam morate SMS s ključno besedo Lepo je biti cvičkar. In če vas izžrebamo, boste odgovorili na eno zelo lahko vprašanje v zvezi s cvičkom in če bo vaš odgovor pravilen, kar je težko, da ne bil, boste prejeli dve festivalski vstopnici za na dogodek, ki velja za vstop na večerni del, zraven pa še vsebuje degustacijske kupone za vino in pa spominski kozarec, ki ga vzamete ob odhodu domov. V SMS nam samo napišite... Lepo je biti cvičkar in pošljite na 031 33 44 33.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring. Paulin-Inženiring.si. Kvinska Vigret 15. do 17. maj v Metliki. Vino, okusi bele krajine in zabava s polkoholiki, Klapo Rišpet in Rock Defektom. Se vidimo! Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Ta petek ob 17. uri vabljeni na pasjo avanturo. Svet skozi pasji smrček. V Supernova Mercator Novo mesto. Čaka vas zabavna in poučna delavnica o pasjih čutilih z Dono in Markom iz Popasje. Supernova. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135E.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
2: Dobro jutro, 6:30 je, temperature pa okoli 10 stopinj Celzija. V Novem mestu trenutno celo sije sonce, drugač pa danes bo po večini oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Najvišje dnevne temperature do 17 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo večinoma oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tudi trgala. Najnižje jutranje temperature od 7 do 11, najvišje dnevne do 14 stopinj Celzija. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna, no začetek tedna pa potem sončen, čez dan pa sicer nekaj oblačnosti, bo pa postopno topleje. Pozdrav še vsem za volane. Za enkrat pravite, da so lepo prevozne naše poti, ne poročate o kakšnih ovirah, zastojih, kontrolah, če pa bo kje kaj takšnega, pa sej veste. Pokličte nas, mi pa bomo obvestili ostale naprej. 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
4: Najti veliki nakupi
5: prinašajo samo
6: male skrbi.
5: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Ste izgubili ključe?
2: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
1: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
2: Podjetje Krpan.
3: Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
3: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
4: Pridružite se maratonu po dolini reke Krke. V nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto.
5: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
6: Šparate treba.
7: Ja, seveda.
6: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane... A potem sploh še šparamo.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
9: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
8: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
10: V tekstilni prodajalni Trebnje vas čaka velika novost. Priljubljena oblačila blagovne znamke S. Oliver. Osvežite svoje garderobe.

0: Krka, Barogov trg 3 v Trebnjem.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini skermobil.si in ujemite najboljše akcije. Skermobil, svet pametnih naprav. Hej,
2: sokole! Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
3: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
4: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: To je pesem Ju na radiju Krka, 10 do 7 je, dobro jutro vsem skupaj. Danes smo 15. maja, petek je in to je že en razlog za veselje.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Še eno veselje pa smo našli v porodnišnici Novo mesto. Na včerajšnji četrtek sta se rodila dva novorojenčka, ena deklica in en deček. Iskrene čestitke staršem. Želim vam, da boste čim prej v obdobju vašega doma in se počas privajali na novo življenjsko rutino. No, danes pa jaz spet mislim na vse naše nosečke. Verjamem, da vas je res veliko in da na vse pretege iščete kakšno redko, unikatno ime za vašo še nerojeno deklico. Ja, danes zopet nekaj za nežnejši spol. Po podatkih Sursa to kratko in živahno ime nosi v Sloveniji le 118 deklic in žensk. To je ime Vika. In je zelo redko, se pa pojavlja ves čas po malem in ima tako starinski kot sodoben prizvok. Ime Vika je krajša različica lepega imena Viktorija, to pa je povezano z imenom rimske boginje zmage Viktorije in zato simbolizira moč, odločnost in uspeh. Ja, zelo lepo ime Vika in mogoče kateremu paru nova ideja na seznamu.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Policija opozarja na pojav lažnih SMS sporočil o storjenem prometnem prekršku. Promet na območju avtocestnih delovišč večinoma ustrezno urejen. Vreme, danes bo oblačno, še bo deževalo. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Policija opozarja na pojav lažnih SMS sporočil, v katerih domnevno slovenska prometna policija posameznike obvešča o storjenem prometnem prekršku in usmerja na prijavo na določeno spletno stran. Policija kršiteljev cestnoprometnih predpisov nikoli ne obvešča preko SMS sporočil, so opozorili, prejemnikom pa svetujejo, da se nanje ne odzivajo. Vlada se je včeraj seznanila s poročilom o stanju na deloviščih na slovenskih avtocestah in hitrih cestah. To ugotavlja, da je večina začasnih prometnih ureditev izvedena skladno z veljavnimi predpisi in strokovnimi smernicami, pri čemer sistem vodenja prometa kljub zoženim prometnim pasovom omogoča bistveno večjo prepustnost prometa kot alternativne rešitve z enim prometnim pasom v vsako smer. Svet stranke Demokrati je brez glasu proti potrdil odločitev izvršilnega odbora stranke, da gredo v koalicijo z SDS ter NSI, SLS in Fokusom, je včeraj po sejah organov stranke v izjavi za medije dejal predsednik strankinega sveta in vodja poslancev Tadej Osterc. Brez glasu proti je svet stranke podporil tudi besedilo koalicijske pogodbe. Demokrati si v novi vladi obetajo tri resorje, neuradno združen resor za gospodarstvo in delo, zdravstvo in kulturo. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji v Podgorici premagala Črnogoro z 29-28. Povratna tekma se bo v nedeljo v Kopru pričela ob 17. uri. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri zjutraj do poldne bo večinoma oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 14, na Primorskem do 19 stopinj. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom. Naše poti so lepo prevozne, edino sporočate za radar v kraju pristavica pri Velikem Gabru v smeri Biča meri. Previdno in po predpisih, če bo kje še kakšen radar, kontrola ovira, rečte nam na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolinsko. Radio Krka. Dolinsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
6: Dobro jutro, 4 minute so čez sedmo, imate na 106,6 radio, skupaj smo vsak petek takole v dobrem in predvsem v dobrem. In danes bi z vami rada prekomentirala našo objavo, ki smo jo v sredo zvečer objavili na naša socialna omrežja. In ja, sej veste, ne, da smo krkaši vedno z vami in vas podpiramo in tokrat smo vam dali na svete oziroma štiri stvari, ki jih lahko rečete, če vas šefica zalot, da greste predčasno domov z šihta. Ja, takole gre, ne, šefica vidi, da greste šihta, vas pogleda in vi lahko rečete, ja in... Ne, in s tem odgovorom preložite breme razlage nazaj na šefico. Lahko ji rečete tudi, pa ti to skozi delaš. To pomeni, da sledite vodstvenim standardom, a je res. Potem komod si lahko prvošte, da šefici rečete, sej nisi moja mt. Pač lejte, ne zasluž si vsak šef razlage na VIP nivoju, ne? Okay. In pa še zadnja, lahko si srečna, da sem sploh pršu. No, ta stavek pa uči nadrejene hvaležnosti.
3: To je Radio Krka. Dolenska v srcu.
6: Ta objava je bila zgolj en velik hec, prosim ne tega uporabljati, pa ne hoditi prej iz šihta, da ne bom jaz za kakšno odpoved kriva.

0: Katy Perry in Firework na Radiu Krka. Upam, da ste kaj zapeli skupaj z nami. 10:07 zjutraj je, deževen petek je pred nami, čeprav zdele je jasno za enkrat, ampak glejte, v teh dneh jaz več ne vem, kaj napovedati, najbolj da vse pa bo točno tako. V glavnem, danes nas čaka dobra muska, pa tudi kakšna fajn nagrada.
1: Lepo je biti cvičkar.
0: Cvičkar, res dobra beseda, jaz sem jo priznam prvič slišala šele zdaj, ko smo se spomnili te nagradne igre, sem pa vesela, da lahko zdaj tudi sama sebi rečem cvičkarica. To je oseba, ki je cviček všeč. No, ta teden se na Radiu Krka igramo kviz. Lepo je biti cvičkar in pravilni odgovor na nagradno vprašanje, ki vam ga potem zastavimo, vam lahko prinese dve festivalski vstopnici za festival Cvička 2026, ki bo potekal drug teden 22. in 23. maja. Festivalska vstopnica je letošnja novost, ki vam omogoči vstop v šotor oziroma na osrednje prizorišče. Po 7. uri boste lahko na dogajanje vstopili torej samo še za pesnico, potem pa boste lahko zraven oziroma boste dobili še dva bona za degustacijo vin na hramčkih, ob odhodu domov pa v sklopu te vstopnice še spominski kozarec. Vstopnice sicer v predprodaji na topevent.si in na vseh Petrolih, ali pa samo še danes na Radiu Krka dobite dve čisto zaston. Kaj vas čaka na festivalu? Degustacija vin, pa cvičkova golažjada, izbor 27. cvičkove princese in še veliko več. Pester glasbeni program tudi, skupino Guardian, Sambel Simpatik, Dolenskih pet, Saša Lendero pride, Čuki tudi in tudi za otroke seveda en kup presenečen. Torej, če se želite boriti za dve festivalski vstopnici, nam v SMS napišite Lepo je biti cvičkar in upajte, da vas pokličemo. Zastavimo to vprašanje, ki je res, res ni težko, verjemte mi. Torej, napišite v SMS Lepo je biti cvičkar in pošlite na 031-33-4433, pa še enkrat ponovim. 031-33-4433.
1: Festival Cvička 22. in 23. maja na glavnem trgu v Novem mestu.

0: Poslušate Jutro na Krki. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB. Vsi v Cineplex.
1: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
2: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
3: Novo v Novem mestu. Pri McDonald'su v Supernovi vas čaka šopkomat Cvetje harmonija. Sveži šopki vedno pri roki. Hitro in enostavno. Cvetje harmonija. Zdaj tudi v šopkomatu pri Supernovi Novo mesto. Festival Bogenšperk napoveduje vrhunsko kulinariko, izbrano kulturo in odlične koncerte. Perolovšin, Noreja, Avsenik, Crvena jabuka, Pašmartno kuha in okus iz gradu. Celotni program poiščite na spletni strani Gradu Bogenšperk, Festivala Bogenšperk in Eventim. Užite poletje na Gradu Bogenšperk.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed. Nega nog, odzdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center Pedimed.
6: Ta petek ob 17. uri vabljeni na pasjo avanturo. Svet skozi pasji smrček. V Supernova Mercator Novo mesto. Čaka vas zabavna in poučna delavnica o pasjih čutilih z Dono in Markom iz Popasje. Supernova.
7: Lynx Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
8: V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik-Bavdek, sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na 030-720-225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. ure na 030-720-225.
9: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
10: Pridruži se ekipi Arex.
9: Zaposlujemo proizvodne delavce, cence operaterje in vzdrževalce.
10: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
9: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.

0: Singa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazimi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, a mogoče veš, koga pomeni pregovor ne sodi knjige po platnicah?
2: A, don't judge a book by its cover. Ja, meni se zdi, da to pomeni, da če nekaj slabo zgleda, še zmer ne pomeni, da bo tudi slabo pač bilo.
1: Točno tako. Bravo, Brin. Vidim, da lahko v naši vdaji počas začnemo tudi z angleškimi pregovori. Morda nekoč, no danes se to še ne bo zgodilo.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brini moj, čeprav imaš popolnoma prav, bova midva vseeno pogledala v slovar slovenskih pregovorov in frazemov, kjer je opisana uradna razlaga in pomen pregovora ne sodi knjige po platnicah. Prebrala bova, da ta pregovor izraža, da ocenjevanje koga ali česa po površinskem vtisu, videzu, ni uspešno ali niti ni smiselno. No, v Sloveniji imamo še par podobnih pregovorov, ki imajo skoraj da isto razlago. Recimo, ni vse zlato, kar se sveti, ali pa tiha voda bregove dere in pa še videz vara.
0: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: Enkratna priložnost. V trgovini Harvey Norman Novo mesto. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
1: Dobro jutro, 7:30 je, temperature okoli 10 stopinj Celzija. V Novem mestu trenutno ima vsega pomalo, malo sonce sije, malo dež pada, malo so oblaki, vsega je. Danes drugače po večini oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo, najvišje dnevne temperature do 17 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo večinoma oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, no oblačnost pa se bo tudi trgala. Najnižje jutranje temperature od 7 do 11, najvišje dnevne do 14 stopinj Celzija. V nedeljo več sonca, verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna. V ponedeljek pa sprva sončno, čez dan pa nekaj spremenljive oblačnosti, postopno bo tudi topleje. Poglejmo, kako kaže na cestah. Radar imamo v škatli na Dolenjski avtocesti v delovni zapori pri Biču v smeri Ljubljane, previdno, po predpisih, in še enega v pristavici pri Velikem Gabru, meri pa v smeri Biča. Srečno in strpno, če bo še kje karkoli kakšna ovira, še kakšen radar, povejte nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo
5: male skrbi.
4: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Reči, a boš kavo, to je bil namik, ne, da zakaj ni še kave?
1: Se bom drugič bolj potrudila ali bom pa saj za to drugo poskrbela.
0: Prav. Ne, se hecam, Tjaša, odlična si. Lej, ko pridem sem, je polno ljubezni, tako da dogler ne pide Jure, pa vse v nič.
1: Ej, zato sem pa jaz tukaj na mesti Jureta, da ti polepšem petek.
0: Absolutno,
1: šmeri mi. S čim misliš?
0: Jaz pa mislim, da s tvojimi enimi in dinimi, mislim, boljšimi, kot stand-up komiki bici.
1: Tako je. Prihaja petkova fora samo za tebe in za vse, ki zdaj poslušate. In lahko foro naprej prodate, seveda.
0: Če bo dobra.
1: Če bo dobra. Jaz mislim, da danes je kar dobra.
0: A jaz spet, kako bi rekli? Kot okay. Vedno.
1: Gremo. Kako je ime konju?
0: Aha.
1: Ki ves čas uporablja računalnik.
0: Tjaša.
1: Kon, ki ves čas uporablja računalnik.
0: Posluš. Povej.
1: Konpjuter.
0: Je pa Tjaša, pa kje se ti skrivaš, da te ljudje ne vzamejo s takimi šalami?
1: Se strinjam.
0: Jaz, lej, če bi bila dolencna, bi te najela za 30, da bi ti na fešti sam vice pokala.
1: Še nekaj let imam fore, pol. Še 4 leta. Dragi naši, uživajte v petkovem dnevu. V jutru na Krki zelo zanimivih stvari še prihaja k nam. Naslednjo uro dobim gosta, ki bo povedal nekaj več o festivalu Cvička.
0: Mm-hmm.
1: Žrebamo 3 nagrajence za Ero.
0: Ja, za dobro pico.
1: Točno tako, potem 2 festivalski vstopnici za festival Cvička podarimo, pa še pride glasbena gostja, mislim.
0: O, moj bog.
1: Napeto, Anja.
0: Tole bo pa kar lušno. Pa še ti bo sprot zabavala vmes. Pa kaj češ boljšega?
1: Pejte z nami še nazaj v otroštvo, pa si v celoti poslušte tole. Moj črni kot.
2: To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Romantičen Elton John, Can you feel the love tonight? Anja Ruperčič.
1: Jaz ne.
0: Kaj, ne čutiš ljubezni danes?
1: Ne.
0: Ja, kaj moramo tvojega pač malo tako podrobno gled vzeti, ali kaj?
1: Jelej, ne vem, lahko bi se bolj izkazala zjutri, ne vem, lahko bi me kava že čakala. Ne, ne, da sem jaz spet mogla
0: priti.
1: Ja, jaz sem spet mogla priti.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
2: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
1: Si pa tudi za luno. To je pilotkov piknik.
2: Aha, ampak...
1: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
2: Aja.
3: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, sam Sebastian Magic Show, brata Malek, Kloven Žare in aktualko.
4: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
3: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
5: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
6: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
8: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
9: Če ima vaš otrok nepravilno razporejene zobe ali težave z ugrizom, je zdaj pravi čas za posvet. 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste z doktorico živo na brezplačnem posvetu prišli do rešitve za zdrav razvoj nasmeha. Ta dan vas čaka tudi sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Na pregled se prijavite na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
10: Ko se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu, veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. Dva dneva druženja, glasbe in pristnih okusov Dolenjske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22. in 23. maj. Festival Cvička. Doživi trenutek. Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
11: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
12: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
13: Radio Krka.
14: To so bila 90.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. DRSI je po dveh razveljavljenih odločitvah za izbiro izvajalca gradnje mostu čez reko Krko v Podbočju izbrala podjetje IPI iz Rogaške Slatine, ki naj bi most zgradilo za 3,4 milijona evrov. Direkcija je razpis za izbiro izvajalca objavila julija lani. Nanj sta se poleg IPI-ja prijavila še novomeški CGP in Grnol iz Ljubljane. Posel je dobil Grnol, a se je IPI na odločitev pritožil na državno revizijsko komisijo in uspel. Po vnovičnem pregledu ponudb je direkcija posel dodelila CGP-ju, na kar pa se je IPI spet uspešno pritožil. V tretjem odločanju pa posel dobil. Kot je razvidno iz odločitve direkcije, sta bila tako Grnol kot CGP cenejša, a nista izpolnjevala vseh zahtevanih referenc. Izbira izvajalca je zdaj pravnomočna. Gradbena dela naj bi bila izvedena v roku slabega leta. Še pred izgradnjo novega armirano-betonskega mostu bodo morali obstoječi leseni most podrediti.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Pregovorno mokra zofka prinaša padavine. Mladič so zavrnili prošnjo za predčasni izpust iz zdravstvenih razlogov. Vreme, napovedane pooblačitve, več dežja spet popoldne. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Danes zgoduje zofka, ki je v ljudskem izročilu zaradi velikokrat deževnega vremena na ta dan imenovana tudi mokra ali posana zofka. Letos bo potrdila svoje slave, saj vremenoslovci za danes napovedujejo oblačno vreme, občasno bo deževalo. Za severozahod Slovenije je Arso izdal oranžno opozorilo. Mehanizem za mednarodna kazenska sodišča v Hagu je včeraj zavrnil prošnjo bivšega poveljnika vojske Republike Srpske Ratka Mladića, ki v Hagu prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida, za predčasen izpust zaradi zdravstvenih razlogov. Sodišče je pojasnilo, da mu v zaporu in bolnišnici zagotavljajo maksimalno možno udobje. Predstavniki libanonskih in izraelskih oblasti so včeraj v Washingtonu opravili nov krog mirovnih pogajanj, ki potekajo pod okriljem ZDA. Podrobnosti pogovorov, ki so potekali nekaj dni pred iztekom dogovora o prekinitvi ognja, niso znane. Ameriški predsednik Donald Trump je v intervjuju za televizijo Fox News povedal, da kitajski predsednik Xi Jinping želi pomagati ZDA pri sklepanju mirovnega sporazuma z Iranom in da je obljubil, da Teheranu ne bo dajal vojaške opreme. Trump je še dejal, da namerava Kitajska kupiti 200 novih Boeingovih letal 737. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji v Podgorici premagala Črnogoro z 29-28. Povratna tekma se bo v nedeljo v Kopru pričela ob 17. uri. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri zjutraj do poldne bo večinoma oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 14, na Primorskem do 19 stopinj. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho.
0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverjenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetin.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: Po tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambel Veseljaki.
9: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
10: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Lepo zdrav vsem za volane. Pravite, da imamo radar v pristavici pri Velikem Gabru, pa še enega v škatli na Dolenjski avtocesti v delovni zapori pri Biču v smeri Ljubljane. Zastoje pa imamo v Novem mestu zaradi delne zapore Zajdlove ceste. Srečno in strpno vsem, ki ste za volani in srečno do vašega cilja. Če bo kje kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka, Dolenjsko v srcu.
13: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
14: Skupaj v čudovit dan.
15: To je fantastično Dolenjsko jutro.
14: Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
11: Dobro jutro, poslušate Jutro na Krki. Danes je petek, 15. maj, ura je točno 6 čez 8. Današnje popoldne bo bolj oblačno in deževno, lahko se boste malo umirili. Upam, da nimate večjih obveznosti, pa lahko notrke poštimate, pripravite si garderobo iz zimske na poletno. Lahko mi verjamete, sej poletje bo kmal. Kakšno mini generalko naredite ali pa še ena ideja, zvečer lahko naredite pizza party. Danes se praznuje dan pizza party, tako prav Google. V pizzeriji Era se bodo sigurno strinjali, pred pico pa še kakšna malica, pa še seveda v prvem meniju danes mesni polpet, šampinjoni v omaki in pire krompir, v drugem meniju nekaj za omega 3 na filat, po strv na žaru in krompirjevi krhli, v tretjem vampi, v četrtem pa pasulj s klobaso ali pa brez. No, vsaj eno pico na pizza partijo vam lahko omogočimo mi iz Krke. Samo napišite nam SMS s ključno besedo ERA, pa upajte, da vas izžrebamo. Seveda pridete v poštev vsi, ki ste sodelovali cel teden. Natipkajte ERA na nič 31334433, takoj po skladbi Something Stupid. Žrebamo že prvega. ERA na nič 31334433.
14: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Something Stupid na Radiu Krka, 10:08 je. Tjaša sem v vaši družbi. Boben smo zavrteli in pokazalo se je ime Maja. Pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Zdravo, iz katerega konca ste?
1: Mokronog.
0: Dobre, kako je pri vas? Pri nas nekaj sonce si je zdale.
1: Ja, jaz sem trenutno v službi, ampak je tudi prej pri nam sonce si.
0: Jaz ne vem, kaj je s tem vremenom, ampak menda bo dež popovdne. Nimamo kaj.
1: Ja, upajmo, da ne, no.
0: Ja, take so napovedi, zdaj pa karkoli se lahko zgodi. Tako je muha s to zadnje čase. Maja, povejte nam, ste že imeli kdaj pizza party?
1: Smo že imeli, ja.
0: Ja, a veste, da danes pravijo, da se prav praznuje dan pizza partija?
1: A ja?
0: Ja, tako da evo ena ideja mogoče za zvečer. Maja, kakšne pice so vam najboljše po vašem okusu?
1: Jaz imam najraje zelenjavne.
0: Zelenjavne, dober je. Dober je. Kaj pa date gor?
1: Bujčke, artičoke, koruzo.
0: Ok, super.
1: Papriko.
0: Super, Maja. Lejte, kakšno tako boste zihar lahko naročili tudi v pizzeriji Era. Iskrene čestitke, prva pizza je vaša.
1: Ja, najlepše hvala.
0: Hvala vam, Maja, da ste sodelovali. Uživajte v preostanku dneva, pa še malo ostante na liniji, prav?
1: Zmenjeno. Hvala.
0: Hvala vam, dragi poslušalci, telefone pri roki, saj bo zdaj mogoče zvonilo prav vam, ker pokličem in presenetim še dva.
2: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Novo mesto stoji ob zapori Zajdlove kolone po celem mestu. Vipap se umika iz krške čistilne naprave. Občina napoveduje pritožbo. Vroče je tudi zaradi Speedwaya. Dirke za zlati znak letos ne bo.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem.
4: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju.
3: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. 3x pol penzion za 2 osebi v Ilirija Resort Biograd na moru.
4: Se vidimo v Žadovinku.
3: Autoline.si.
5: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
6: Ta petek ob 17. uri vabljeni na pasjo avanturo. Svet skozi pasji smrček. V Supernova Mercator Novo mesto. Čaka vas zabavna in poučna delavnica o pasjih čutilih. Z Dono in Markom iz Popasje.
7: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
6: Vinska Vigred 15. do 17. maj v Metliki. Vino, okusi bele krajine in zabava s polkoholiki, Klapo Rišpet in Rock Defektom. Se vidimo!
8: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Krkine dobre novice.
1: Malo pred 10. dopoldne je pri naselju Rožič vrh v občini Črnomelj mladič Košute padel v vodnjak, poroča regijski center za obveščanje. To se je zgodilo pri lovski koči na toplem vrhu, kjer se je vrh suhega in zapuščenega vodnjaka očitno že pred časom porušil, okolico pa je zaraslo grmičevje. Gasilci PGD Črnomelj in Maverlen so s tehničnim posegom rešili mladiča in ga predali lovcem, da bi poskrbeli za vrnitev v naravno okolje. Ampak očitno to ni bilo potrebno, saj je kmalu po odhodu gasilcev Košuta sama prišla po mladiča in ga odpeljala. Po vseh vesteh iz Črne kronike se prileže tudi kakšna srečnim koncem. Novomeško društvo upokojencev je v Trdinovi dvorani kulturnega centra Janeza Trdine praznovalo kar dva jubileja, 80-letnico društva in 70-letnico pevskega zbora. Proslavo častitljivih jubilejev je odprl upokojenski pevski zbor za Avsenikovo Slovenija, odkot lepote tvoje, in temu dodal še nekaj pesmi iz svojega bogatega repertoarja. Ob tej priložnosti je novomeška podžupanja Sara Tomšič društvu upokojencev Novo mesto oziroma predsedniku društva Stanetu Žagarju ob jubileju podelila občinsko priznanje, tako društvo kot zbor sta prejela priznanje Zveze društev upokojencev. Skupina Krka je v letošnjem prvem četrtletju ustvarila 121 milijonov evrov čistega dobička. Ta je bil po velikosti drugi največji v Krkini zgodovini. Predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič je ocenil, da so v prvem četrtletju nadaljevali uspešno poslovanje. Rast so zabeležili na večini trgov ter pri vseh skupinah izdelkov in storitev, razen pri izdelkih brez recepta. Pravi, da je pomembno, da krepijo prodajo in položaj v najpomembnejših prodajnih regijah in na tradicionalnih trgih.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Love Me Like You Do na Radio Krka. Pol devetih je. Dobro jutro. Temperature od 12 do 13 stopinj Celzija, trenutno v Novem mestu celo jasno, sončni žarki, na drugače pa danes po večini oblačno, padavine pričakujemo zopet popoldne, najvišje dnevne temperature do 17 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne večinoma oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, najnižje jutranje temperature od 7 do 11, najvišje dnevne pa do 14 stopinj Celzija. V nedeljo potem zopet več sonca, verjetnost za kakšno ploho bo majhna. Začetek tedna pa začnemo sončno, čez dan sicer nekaj oblačnosti, ampak bo postopno topleje. Preverimo še, kako je na cestah. Ja, super izgledajo prevozne naše poti, no edino ti klasični zastoji v Novem mestu, ki bodo sedaj kar stalnica nekaj časa. Strpno želimo vsem, če bo kje še kakšna ovira, radar kontrola, povejte nam na 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Najti veliki nakupi
3: prinašajo samo
4: male skrbi.
3: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Mr. Big na Radio Krka, to be with you. 8:30 je že. Tjaša v vaši družbi. Ja, zdajle ste slišali tale uvod. Lepo je biti cvičkar, se igramo že cel teden na Radiu Krka. In tudi danes bo nekomu prinesel 2 festivalski vstopnici za festival Cvička 2026. Več o tem dogodku, ki prihaja naslednji petek in soboto, 22. in 23. maja, nam bo povedal Rado Trifkovič, vodja festivala Cviček iz Zavoda Novo mesto. Lepo pozdravljen.
1: Dobar dan in seveda lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Krka.
0: A si slišal ti ta naš kviz ta teden kaj? Skrvjev?
1: Moram priznati, da sem v tem tednu kar dost na terenu, ja. Ker je moje osnovno prevozno sredstvo kolo.
0: Bravo.
1: Nimam radija prižganga, če pa sem v avtu, ampak zelo redko. Mislim, da v tem tednu pravzaprav niti nisem bil v avtu. No.
0: Pohvalno je to.
1: Priznam, slišal sem, da so mi drugi kolegi, prijatelji govorili, da je nek kviz, pa če bi jim kaj pomagal, sem rekel,

0: kviz, lepo je biti cvičkar. A bi ti tudi zase rekel, da si cvičkar? Sploh veš, kaj to pomeni?
1: Jaz predvidevam, da je to nekdo, ki goji spoštljiv odnos do vina, do kulturnega pitja.
0: Lepo si povedal.
1: In predvsem za nekoga, ki mu okus cvička, tega dolenskega posebnaža, godi in vidi tiste res detajle v razliki različnih cvičkov.
0: Tako je, lepo si povedal. Rado, prihaja že 54. teden cvička, tradicija ostaja. Zdaj dogajanje se začne že v petek, 22. maja, to je drug teden. Kdaj se vse to prične? Popoldne, dopoldne že? Kaj se bo odvijalo?
1: Preden gremo na natančen urnik, želim povedati, da gre za festival cvička, ki združuje nekaj tradicionalnih prireditev. Mm-hmm. Zagotovo prireditev teden cvička, ki je letos obeležuje 54. ponovitev, je legendarna, tradicionalna in smo lahko dolenci pravzaprav ponosni in hvaležni vsem članom Zveze društva vinogradnikov Dolenske, ki pravzaprav pripravljajo teden cvička že vsa ta čas. Se pravi, to je ena prireditev, druga prireditev je študentska, bomo rekli, oziroma cvičkarija. Projekt oziroma festivalsko dogajanje Društva novomeških študentov. Se pravi, ta dva dogodka sta nekako pod okriljem našega festivala cvička. V preteklosti je bil svet tukaj tudi Pop-up Wine Festival, ki se zgodi potem en teden po festivalu cvička. Tako da to nekako je združeno pod dežnik festivala cvička.
0: Veliki festival.
1: Ja, tako. Je pa res, no, da festivalsko dogajanje je osredinjeno na dva dneva, takrat, ko se pravzaprav izvaja tudi 54. teden cvička in tudi cvičkarija Light oziroma retro cvičkarija, ki bo letos v Novem mestu. Torej, celotno dogajanje se začne v petek 22. maja ob 17. uri svečano povorko vinogradniških društv. Tako da vabim vse poslušalke, poslušalce po službi, da pridejo na glavni trg, da poskrbijo, da pridejo pešče, se le da, vreme se nam obeta sončno.
0: Zaenkrat zgleda super.
1: Točno tako.
0: Bomo točko naročili.
1: Se pravi, to je osnovna dejavnost tistega dne in seveda degustacija ocenjenih vin. Preko 90 vzorcev, bomo rekli, vinskih šampionov, zlatih in srebrnih medalj, bo možno v obeh dneh degustirati. Degustacijski prostor se nahaja v hiši kulinarike, v atriju, kamor ste seveda vsi skupaj lepo vabljeni. No, seveda, po sami povorki vinogradniških društev pa sledi slavnostno odprtje 5. festivala cvička in 54. tedna cvička. No, potem imamo kronjanje kralja cvička, v letošnjem letu je to stari novi kralj cvička, to je njegov tretji naziv, to je Andrej Grabnar, leta 2020, lansko leto in letošnji kralj cvička in seveda razglasitev ambasadorja cvička. Tega pa razglasimo pravzaprav naslednji petek. Tako da vabljeni, bomo rekli lansko letni, še, da mora zaenkrat še aktualni, ambasador pa je Jure Grubar. No? Tako da Jure Grubar bo v petek predal titulo ambasadorja cvička. No, potem pa sedi ples, se vemo, ne?
0: Večer.
1: Smeh je pol zdravja, druga polovica je ples, zabava, skupino Gadi.
0: Odlično. Potem Gadi pozno v noč nas bodo zabavali.
1: Tako.
0: Hotla sem še vprašati te, glede degustacije vin. A lahko to pričakujemo samo cviček ali tudi druga vina?
1: Se pravi, mislim, da je bilo v sklopu ocenjevanja vin preko 600 vzorcev.
0: Wow.
1: Tukaj so zdaj izključno nagrajena vina različnih, bom rekel, sort zvrsti vin, ne? Tako da ni samo cviček, ni samo cviček. Lahko popovem to, da je bilo za izbor kralja cvička sprejetih 28 vzorcev, 18 pa se jih je potegovalo za kandidata za kralja cvička. Čisto tako, da vemo, torej so tudi druga vina. Seveda, tudi druga vina. In to je pravzaprav jedro, ne, tako 54. tedna cvička, kot tudi festivala cvička, da širimo in želimo tudi, širimo in ozaveščamo o kulturi tako pitja in uživanja vina, kot tudi, dajmo reči, same kulinarike in vsega okrog tega, kar je spleteno okrog vina.
0: Preden se dotakneva še sobotnega dne,

0: Ne. Kakšne novosti pa prinaša letošnji, se pravi, festival Cvička?
1: Tako, spremembe so pravzaprav edina stalnica v našem življenju in zavedamo se tudi v ekipi, ki pripravljamo in organiziramo letošnji festival Cvička, da marsikakšna sprememba pri obiskovalcih povzroči mogoče kanček nelagodja, okay. Pa vendarle, spremembe so tukaj, da naredijo stvari boljše in da dvignemo nek nivo, tako da v letošnjem letu uvajamo festivalsko konzumacijsko vstopnico, ki je sicer simbolične narave, to je 10 evrov za en dan, kolikor se kupi v predprodaji za dva dni, je cena vstopnice 15 evrov. Zdaj ni čisto klasična vstopnina, dajmo reči, to je konzumacijska, na njej se seveda nahajata še dva kupona za degustacijski vzorec vina na hramčkih.
0: Zdaj, kaj pa so to hramčki?
1: Ja, tako, to je pa še ena pomembna zadeva. Samega festivala Cvička in seveda tedna Cvička si težko predstavljamo brez vinogradnikov, ki so nekako rdeča nit, ne? In prepletajo in seveda celo leto se pripravljajo na ta osrednji dogodek tukaj na Dolenjskem. Društvo vinogradnikov imajo svoje, dajmo reči, enote, ne? Okay. Mobilne enote, poimenovane hramčki. In tam lahko seveda poizkusite različna vina, ki jih to društvo vinogradnikov po različnih področjih seveda tam predstavi. No. Moram reči, da tale degustacijski kuponček, to ne pomeni cel deciliter vina, ampak je degustacijska merica, torej 0,33 decilitra. Ob izhodu oziroma na poti domov pa prejme tudi vsak obiskovalec, namreč na karti je še en poseben kuponček za spominski kozarec.
0: Odlično. Rado v soboto bo pestro, pa tudi za družine, bomo rekli tudi za otroke, zelo pestro. Kaj pripravljate skozi cel dan?
1: Tako, sobotni del letošnjega festivala Cvička je razdeljen, dajmo reči, na dopoldanski, popoldanski in seveda večerni del. V dopoldanskem delu nas čaka Cvičkova goležijada, tradicionalna Cvičkova goležijada, ki se začne ob 12. uri. Razglasitev, bomo rekli, najbolj okusnega golaža, bo sledilo ob 16. uri. Prav tako bo na trgu oziroma v hiši kulinarike v atriju degustacija, to smo že povedali. No, pa tale zagotovo ena bolj pomembnih novosti je otroški program, ki je namenjen, bom rekel, vsem otrokom in tudi tistim otrokom po duši. Ne? Tako da v Novo mesto prihajajo Čuki, Vile Eksena in Klovn Žare in sem prepričan, da bodo v tem dvournem programu zagotovo lahko razigrali tudi tiste najmlajše. No, naj povem, zelo pomembna informacija, ko smo prej govorila o vstopnini oziroma konzumacijski vstopnici na festival Cvička. Leta je pravzaprav od 19. ure dalje. Se pravi, celotni dopoldanski, popoldanski program festivala je pravzaprav
0: prost vstop.
1: Tako, prost vstop. Tudi nobenega se ne bo metalo noto, če se bo slučajno fajn imel početor. Ne? Tako da to od 16. ure pa sledi kar nekaj protokolarnih obveznosti, ki so padajo v sam program letošnjega festivala Cvička. Leto smo pod našo okrilje oziroma na pobudo Zveze društev Salamar Slovenije, ki podeljuje že 30. naziv naj Salama, ne, pa naj Salamar. Tako da bodo v atriju Dobrot Dolenjske bo tudi pokušina najbolj ocenjenih salam v Sloveniji in tudi razglasitev bo potekalo ob 16. uri. Zatem seveda sledi podelitev priznanj z viteškega ocenjevanja vin in seveda podelitev priznanj in medalj z ocenjevanja vin v okviru 54. tedna Cvička. No, ta vina pa so seveda na možnost pač pokušati v degustacijskem prostoru, na degustaciji vin v hiši kulinarike.
0: Se pravi, lačni niti žejni zagotovo ne bomo.
1: Zagotovo ne.
0: Kaj pa potem zvečer, da privabimo še vse žurerje? Kaj prihaja?
1: Ja, tako, no, sobotni del, tradicionalno je ob sobotah vedno bila cvičkarija.
0: Ja. Ne?
1: To je ta
0: študentski del.
1: Tako, študentski del. In seveda festival cvičko, oziroma 54. teden cvička. Tako da v atriju Bistroja Situla se bo odvijala cvičkarija, cvičkarija light, demo reči, se pravi ne s tako, bomo rekli, zvenečim imeni koncertnim delom. Na obisku bo nekoliko lažja glasbena zasedba, z nami bo Adi Smolar. V večernem delu nekaj glasbene spremljave z, demo reči, zelenimi slovenskimi melodijami. Tako da to bo dogajanje v atriju Bistroja Situla, osrednje dogajanje na glavnem trgu, se pravi pod šotorom, pa nas čaka poleg Čukov, ki bodo nekako zaključili vse skupaj, ansambl Dolenskih pet, tako da zopet v ritmu Polke, Valčka in ostale glasbe.
0: Ne sme manjkat, ne?
1: In seveda Saška Lendero, ki bo, verjamem, marsikomu ogrela srce s tisto svojo.
0: Sama doma, ne tako, tata nova.
1: Sama doma, a pa legendarna,
0: ne grem na kolena.
1: Upamo, da bo čim manj takih, ki bodo šli na kolena tisti dan. To je pravzaprav program sobotnega dne, se pravi od cvičkovega lažjade, družinskega otroškega programa, bomo rekli nekaj protokolarnih zadev in plesnih zadev, ampak pravzaprav sama pika na i, ne, sobotnega dela pa je zagotovo razglasitev 27. cvičkove princese. Tako, leta se bo zgodil pred samim nastopom Saške Lendero ob 21. uri to je ena zagotovo ena izmed lepših stvari, torej poleg kralja cvička, ambasadorja cvička, da tudi se okrona cvičkovo princeso, tokrat 27. cvičkovo princeso. In prav tako bodo tradicionalno na festivalu cvička prisotne tudi vinske kraljice ostalih vinorodnih okrajev, okolišov.
0: Sam prestiž potem.
1: Tako da, jaz se spomnim lanskega leta obiska glavnega trga in lepo je bilo biti v njihovi družbi. No. To se mi zdi, da je ena taka tudi lepa zadeva, namreč festival cvička je tudi festival prijateljstva, združevanja, tako da tudi na pobudo cvičkove princese se obiščejo tudi druge vinske kraljice in lepo je videti, no, da smo v slogi, plesu, zabavi, smehu in dobri družbi.
0: Res je.
1: Ob primerno ohlajeni pijači.
0: Mi že komaj čakamo drug teden, verjamem, da tam ne bomo samo Dolenci, ampak tudi od drugod, tako da pridite tudi vi na vikend cvička, torej dva večera nas čakata, veliko bo vrhunske glasbe in dobre družbe. Še enkrat, so svoje vstopnice si lahko zagotovite na topevent.si oziroma na vseh Petrolih. Prinašajo vam vstop za večerni del, se pravi, dopoldanski, popoldanski del je prost vstop. Ta vstopnica pa vam prinaša tudi dva degustacijska kupona za vino in pa še spomin kozarec ob odhodu domov. No, morda, Rado, pa komu uspe tudi danes na Radio Krka dobiti
1: morda
0: dve. Rado, napisati morajo v SMS stavek lepo je biti cvičkar na 031-33-4433. No, mi na Krki pa vam bomo zastavili eno zelo, zelo lahko vprašanje o cvičku, tako da ne se bat posled. Hvala, Rado, ker si prišel, ker si predstavil dogodek. Vidi se ti, da živiš za te dogodke v centru glavnega trga. Tako da jaz sem želim, da vreme bo tako, kot je napovedano in da vse bo tako, kot mora biti.
1: Hvala lepa za vabilo, da sem lahko predstavil tudi letošnji peti festival cvička in še enkrat vabim vse poslušalke, poslušalce Radija Krka, novomeščanke, novomeščane, prijatelje od daleč in blizu, pridite naslednji vikend v Novo mesto, ne bo vam žal. Dobrodošli v Novo mesto na letošnjemu festivalu cvička.
0: Se vidimo, dragi poslušalci, pa še enkrat za festivalski vstopnici pošljite SMS. Lepo je biti cvičkar na 031-33-4433.
2: Festival cvička 22. in 23. maja na glavnem trgu v Novem mestu. Več na festival-cvicka.si.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
6: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
5: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli 19. oktobra.
7: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
5: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
2: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
7: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
2: Vstopnice na eventim.si.
8: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
9: Pridruži se ekipi Arex.
8: Zaposlujemo proizvodne delavce, cence operaterje in vzdrževalce.
9: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
8: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
10: Nikol še nismo šli, da ne bi še enega spil.
11: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in TopEvent.si.
2: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
13: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
14: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. V Beli krajini ponekod še gojijo lan, predvsem za pridelavo olja. Ena takšnih kmetij je kmetija Klepec na Krasincu pri Metliki. Gospodar Jože Klepec.
2: Sejemo vsako leto približno nekje med 2 in 3 hektarje lanu. V glavnem pridelujemo seme in potem iz tega semena stiskamo olja, stvarno stiskana. Laneno olje je v bistvu zelo dobro za našo prebavo. Vsebuje ogromno omega 3, ki v bistvu deluje protivnetno, ker je ogromno predelane hrane. Je laneno olje super dopolnilo, no, da nekako balanciramo in s tem urejamo prebavo.
1: Zanimanje za laneno olje se po Klepčevih besedah povečuje, saj ima poleg omega 3 maščobnih kislin tudi veliko vitamina E, ki deluje kot antioksidant. Kljub temu pa sajenje lanu v Beli krajini izumira. Prav ta del Slovenije je eden izmed redkih kotičkov, kjer se še lotevajo te tradicije. Vendar v takšnih količinah kot pri Klepčevih ga sajeta morda še eden ali dva, preostali pa imajo manjše površine. Nada Cvitkovič iz Adlešičev ga naprimer seje za predelavo lanu v platno.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenski list.si.
0: 90 dal. Na Dolenskem.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolensko v srcu. Radio Krka.
1: Vodstvo NSI na organe po zeleno luč za koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Kuba pripravljena preučiti ponudbo ZDA za finančno pomoč. Vreme, napovedane pooblačitve, več dežja spet popovdne. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Članstvo NSI, ki bo popovdne zasedalo na izvršilnem odboru in svetu stranke, čaka potrjevanje koalicijske pogodbe. Političnih presenečenj pri tem ni pričakovati, vodstvo stranke na čelu z Jernejem Vrtovcem si lahko obeta zeleno luč za vstop v nastajajočo desno koalicijo pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Kuba je pripravljena preučiti predlog ZDA za pomoč v višini 100 milijonov ameriških dolarjev, je včeraj sporočil kubanski zunani minister Bruno Rodriguez, medtem ko se država o pomankanju energentov sooča s hudo krizo, ki jo še poslabšujejo ostre ameriške sankcije. Vzhod Kube je včeraj prizadel nov obsežen izpad elektrike. Mehanizem za mednarodna kazenska sodišča v Hagu je včeraj zavrnil prošnjo bivšega poveljnika Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, ki v Hagu prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida, za predčasen izpust zaradi zdravstvenih razlogov. Sodišče je pojasnilo, da mu v zaporu in bolnišnici zagotavljajo maksimalno možno udobje. Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je Mariboru zaradi izgredov svojih privržencev na sobotni tekmi 34. kroga prve lige Telemach proti Olimpiji izrekel denarno kazen v višini 30 tisoč evrov. Ob tem pa bo naslednjih pet tekem, bodi si v sezoni 2025-26 ali 2026-27, v Ljudskem vrtu odigral brez gledalcev. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri zjutraj do povdne bo večinoma oblačno in deževno. Popovdne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 14, na Primorskem do 19 stopinj. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambel Veseljaki.
7: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
4: Gremo v hribe, prosim.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Lepo zdrav na naše ceste. Trenutno ni večjih posebnosti v naših koncih, no edino v Novem mestu še nekaj zastojev ostaja, o drugih posebnostih pa ne poročate. Če bo kje še kaj, nam to javite na 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
10: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Skupaj v srcu.
11: Skupaj na Dolenjskem.
3: Na Radiu Krka z nami
11: Tjaša Jerman.
9: Tako, dobro jutro, dober dan, že 8 je čez 9. Ja, zdaj ste se menda že dobro prebudili, to sem prepričana. Tale teden je evrovizijski, čeprav Slovenci tokrat res nismo ravno vpeti v dogajanje, ne, ker ne sodelujemo, tako da se tudi malo o tem piše, ampak vam moram reči, da danes, to je petek zvečer, prihaja žur po Dolenjsko, ki bo sestavljen iz novejših, starejših, miks slovenskih iz Eme, pa iz Hrvaške Dore, predstavnice držav, ki so lahko samo sodelovale na izboru in se opisale v zgodovino, to vse prihaja na današnjo playlisto, evrovizijsko playlisto.
3: Žur po Dolenjsko. Dolenjsko. Tri ure čiste zabave. Na Radiu Krka.
9: Tri ure čiste zabave, se pravi od 8 do 11 zvečer bo na Krki evrovizijski žur. Lahko boste z nami obujali spomine na res velike uspešnice. Skupaj se bomo zibali. Obujali bomo tudi spomine na Emo.

Slišali bomo tudi Julie. Bodite z nami v Evrovizijskem žuru po Dolensko danes od 8 pa do vse do 11 zvečer na Radiu Krka. Pa tudi na tole sigurno še niste pozabili.

0: my number one.
1: Takole, odlična skladba je bila tole, 13 čez 9 je Dobrodan iz Radija Krka in še zadnjič poslušajmo tale uvod.
2: Lepo je biti cvičkar.
1: Res je tako, cvičkar je vsak, ki mu je cviček všeč. In ta teden se na to temo igramo tudi kviz Lepo je biti cvičkar. Kviz nam sicer ne prinaša milijona, nam pa dve vstopnici za festival Cvička 2026, ki se odvija na glavnem trgu 22. in 23. maja. Kdor se ima za poznavalca cvička, se je prijavil v sodelovanju v kvizu, in zihar se ima vsaj za poznavalca, ne, te žlahtne kapljice. To je Zlatko. Pozdravljeni, Zlatko.
3: Dobar dan.
1: Kam vam mahamo?
3: Na Stopiče, Dolž.
1: Stopiče, dober. Zlatko, verjetno cviček ste že probali, ne?
3: Sigurno.
1: Sigurno. Kako bi ga vi opisali nekomu, ki cvička ne more videti niti okušati?
3: Ja, je zelo tako lahko vino in prijetno to vkusa.
1: Ok, kakšne barve pa je?
3: Svetlo rdeče.
1: Svetlo rdeče. To je bila, zdaj sem proba, zdaj sem malo preverila. Zdaj pa greva na pravo nagradno vprašanje. Zlatko, povejte nam, katera gora v središču Dolenjske je najbolj znana po cvičku?
3: Trška gora.
1: Trška gora, odgovor je pravilen. Čeprav je to v bistvu grič oziroma hrib, ne? Ampak rečemo pa i Trška gora, visoka je 428 metrov. Zlatko, prejeli ste dve festivalski vstopnici za festival Cvička 2026 v Novem mestu.
3: Najlepša hvala, hvala.
1: Hvala vam, Zlatko, hvala vam. A že veste, kdo bo šel zraven z vami?
3: Žena.
1: Lepo, uživajte, Zlatko, prav?
3: Hvala.
1: Ostanite še malo na liniji. Hvala vam. Hvala. Takole, uživajte torej prihodnji teden vsi skupaj na festivalu Cvička, torej 2026. Če kdo še nima vstopnice, si svojo lahko zagotovite na Petrolih ali pa na topevent.si. Torej 22. in 23. maja bomo skupaj uživali na glavnem trgu. In ne pozabite si reči, kako lepo je biti cvičkar.
2: Festival Cvička 22. in 23. maja na glavnem trgu v Novem mestu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
2: Paulin-inženiring.si.
1: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško.
2: Ceste Krških žrtov 135F.
1: Ta petek ob 17. uri vabljeni na pasjo avanturo. Svet skozi pasji smrček. V Supernova Mercator Novo mesto. Čaka vas zabavna in poučna delavnica o pasjih čutilih. Z Dono in Markom iz Popasje. Supernova. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorec.info.
5: Pridružite se maratonu po dolini reke Krke. V nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto.
6: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Hej,
7: sokole! Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in Top Event.si.
8: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
1: Dobar dan, pol desetih je temperature okoli 13 stopinj Celzija trenutno. Drugače danes bo po večini oblačno, ja, mečkan se je že zoblačil, padavine pa potem zopet popoldne, najvišje dnevne temperature do 17 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo večinoma oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine od zahoda postopno ponehale in oblačnost se bo trgala. Najnižje jutranje temperature od 7 do 11, najvišje dnevne do 14 stopinj Celzija. V nedeljo potem zopet več sonca, tudi verjetnost za ploho bo majhna. Ponedeljek pa sprva sončno, no čez dan pa nekaj več oblačnosti, bo pa postopno topleje. Pozdrav še vsem za volane, lepo izgledajo prevozne naše poti, trenutno ne poročate o kakšnih ovirah, radarjih, kontrolah, če pa bo kje kaj takšnega, pa nam to javite na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo
5: male skrbi.
4: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Mareja in tisoč let na radiju Krka, 4 minute so čez pol deseto. Tjaša sem v vaši družbi, zdaj se je že mačkam pooblačil, moram reči, tukaj zuni, ampak sonce v studio pa nam je prinesla prav posebna gostja. Eno presenečenje imamo za vas, to je ena in edina Nina Doneli. Pozdravljena.
1: Lepo zdrav tudi vsem, ki poslušajo.
0: Ja, in tudi gledajo, moramo reči, da smo tudi na Facebooku uživo, tako da naj jo lahko tudi vidite. Nina, povej nam, kako si kaj zdaj trenutno?
1: Z eno besedo, v gužbi, ne vem, pač ful se mi dogaja, tako privat kot pač ja, in služba in glasba, tako da je kar pestro, bom rekla.
0: Pestro, pa še 2 urci sem imela do sam, ne?
1: Pa dobro, mislim, šla sem tu po drugi poti, ne do Ljubljane, tako da ni bilo gužve, ni bilo zastojev, tako da...
0: Si dokler, pa malo slob.
1: Dokler se premikaš, je okej.
0: Okay. To je res, ko stojiš,
1: ne stojiš,
0: pa...
1: Ne.
0: Ja, si pa ogledala močkam Posavje, tudi naše.
1: Pa nedolgo nazaj sem bila blizu teh krajev, no, službeno, tako da sem zdaj šla po isti poti spet.
0: Okej, okay, dobro. Nina, vemo, da imaš leto pa še malo staro punčko doma.
1: Ja, res je.
0: A si se naspala?
1: Pa ne smem se pritoževati.
0: Okay.
1: Mi smo imeli neko obdobje, ko nismo spali, ampak večinoma časa trkam, lepo spimo.
0: Odlično.
1: Tako da.
0: Veš kaj, mi na radiju Krka vsako jutro kličemo v porodnišnico Novo mesto. Ne? Ja, in vprašamo, koliko je kaj novih rojstev, prejšen dan se zgodil. In potem skušamo dati še kakšen tak realen nasvet staršem. Ne?
1: Okay.
0: Jaz še nisem v tej vlogi, bi pa mogoče tebe prosila, če imaš kakšen nasvet za starše, a je pomembna rutina pri vzgoji otroka?
1: Pa jaz bom rekla, da ja. Pač recimo spoglede, ko si rekla glede spanja, se mi zdi, da to ful pomeni, da otroka naučiš, ne vem, da gre vsak večer lepo, ne vem, pa se stušira, umije, večerja, pa... Ljudje, otroci so tak, pač mislim, da vsaj, da ko vedo, kaj čakajo, ker oni ne poznajo na ure, imajo biološko uro in pol, ko vejo, kak je nek vrstni red, pol jim je tudi lažje imeti nek ritual, lažje spijo, ne vem, vsaj pri nas je to delovalo, tako da 100% ni, ne, ampak ponovadi je tak, no.
0: Se pa tega držiš potem, neke tvoje rutine?
1: Moram reči, da sem kar tečna glede tega. Pač,
0: če deluje, moraš biti tečen.
1: Tudi s temi popovdanskimi spanci, pa pač to res se trudim, da smo takrat doma, da se lepo naspi, ker je pol tudi ful dobre volje, pa je vse lažje. No.
0: Sigurno. A bi rekla, da po enem letu se tudi ti še sproti učiš, ali zdaj to že dobro handlaš?
1: Se učiš, skozi se učiš. Po mojem se učiš, dokler ne odrastejo.
0: Pa še takrat.
1: Skozi je nekaj novega, no. Tak, da.
0: No, lej, naslednjič, ko bom

0: mamice ima drugačne, ampak verjamem pa, da to bi rekla, mogoče čim manj komplicirati od to, no.
1: Mm-hmm. Tak, da. Ja, v bistvu se prepustiti vsakemu dnevu.
0: Vsak otrok, vsaka mama je drugačna, pač prilagodi se situaciji.
1: Tako. Ja, Nina, letos v začetku leta si nekako zaključila, ne, s to porodniško, mm-hmm, in nazaj prišla tudi na odre in tudi z novo udarno pesmijo. Povej nam, a je pasal se mučken spočiti in odmaknet od odrov, ali si pogrešala ta blišč?
0: Oboje. Pač iskreno, ful mi je pasalo, ne vem koliko, enih 8 mesecev, predno sem začela nastopati, mi je bilo res ful fajn. Pač tudi želela sem čas posvetiti svoji hčerki, ker itak tega ne moreš več bolj dobiti nazaj. Tudi zdaj se trudim, da sem čim več z njo, ampak vsem pa pogrešaš, pač. Mogoče ne toliko snemanja, koliko oder pa ljudi.
1: Mm-hmm.
0: Tako da je bilo res ful fajn, ko sem pač prišla nazaj na oder, ta občutek. Tako da jaz sem zelo vesela, no, da sem spet v glasbi.
1: Ja, sigurno ti tudi ljudje dajejo tisto na nastopih nazaj.
0: Seveda, energijo, veš da. Pač nekaj najlepšega je, ko pač odpoje ljudje s tabo, ko vidiš to energijo, to se ne da opisati.
1: Ko pojejo tvoje pesmi.
0: Tako je.
1: Bravo. Ja, predstavila si nam tak žur komad z naslovom Neke oči zelene.
0: Ja.
1: Ima zelo nalezljiv refren. Povej nam, s katero ekipo ste ga ustvarili.
0: Prvo moram reči, da sem razmišljala o tem, s kakšno pesmijo se sploh naj vrnem, pač po tej pauzi.
1: Ja.
0: In sem si mislila pol, pa ok, poznala me bolj po zabavah, po hitrih ritmih,
1: uh-huh,
0: teda sem želela ostati nekako v istem stilu. Sodelovala sem pa zopet z Rejem in Ninčevičem, tako da ekipa je ista. Jaz, ko pač veš, ko imam neko ekipo, s katerimi se dobro počutim tudi za, in ne vem, lahko je to frizer, vizažistka, za spot snemati vse, imam že kar lep čas isto ekipo in ko se dobro počutim, ko oni mene poslušajo, pol se jih držim.
1: Ja, ko veš, da nekaj deluje, ne?
0: Res je, pa tudi fajn se moraš počutiti z ljudmi. Vsaj jaz sem tak, pač sodelujem z ljudmi, s katerimi mi je fajn.
1: Sigurno. Hotla sem te še vprašati, kako ti izbereš pesem zase? Kako veš, da je ta prava, da bo navdušila tudi druge?
0: Pa tak, ljudje, s katerimi pa sodelujem, verjetno bi mogoče rekli, da sem se s časom ful spremenila, da sem mogoče malo bolj zbirčna, zahtevna. Ampak ne vem, pač pesem mora biti res všeč, pa če mi ni všeč, je ne bom pela, sigurno ne. In moram reči, da že imam dve, ki sta mi zelo všeč, ki jih pripravljam, tako okay, da ko malo pride nova, jaz upam, da bo publiki všeč. Pa jaz mislim, da v prvi vrsti mora biti meni všeč, da pa lahko to pač prezentiram in da je bolj lahko publiki všeč.
1: Sigurno. Ampak verjetno vsem traja nekaj časa, da pesem spoznaš, da se ti začne refren pet?
0: Pa čisto odvisno od pesmi, no.
1: Ali jo pa takoj začutiš, verjetno?
0: Čisto odvisno, ja. Ampak ponovadi, ja, nekatere moraš pač slišati parkrat, nekatere, mm-hmm, pa pač na prvo rečeš, ok, to je to.
1: No, torej, tale neke oči zelene, o čem govori ta pesem?
0: Pa v bistvu mislim, da tudi pač tisti, ki so pogledali spod, smo lepo prikazali zgodbo, kako jaz v bistvu ne da izbiram, pač en fant me osvaja, ki, mm-hmm, pač ima, mi ponuje luksus, disko, ne vem kaj vse,
1: yeah,
0: na koncu pa izberem tistega preprostega fanta, s katerim je McDonald's na haubi in mislim, da sem to tudi res jaz, v življenju. Vem, da materialne stvari res, ok, rabiš jih, ampak niso, zagotovo niso prioriteta. In povem, na kakšne ljudi imaš okrog sebe. In mislim, da to res šteje.
1: Sigurno. Zelo zabaven mi je ta del teksta. Mislijo si, laka je, imam je, ali nemaš majstore.
0: Okay.
1: Odobno me zavele neke oči zelene, ne? A si imela tudi ti kdaj nazaj kakšne izkušnje z moškimi, ki so bili tako samozavestni, prepričani vase, da so miselni, da je vse njihovo?
0: Pojo.
1: Sigurno, ne, se vsaka.
0: Čeprav tu moram reči, da pač res nisem imela veliko fantov. Pač tudi mogoče zaradi tega, ker sem mogoče javno izpostavljena, pač je mogoče tudi težje nekoga spoznati.
1: Sigurno?
0: Je pa bilo situacija, veš, da se najdejo kakšni fantje.
1: Tak. No, potem si se mogoče bolj poistovetila s tem komadom, ker kot praviš sama, je tudi čas mek na haubi več kot dovolj.
0: Itak, pač, če nekdo, jaz vedno rečem, malenkosti so ful pomembne, pač. lahko je to, ne vem, ena rožica. Pač meni bi bilo recimo bolj všeč, da mi fant nabere na travniku šopek. Pač, ker vem, da se za to potrudim. Ni šel sam v trgovino.

0: ga kupo. Recimo.
1: Promaš. No, v video spot si povabila tudi prvo mišico Ljubljane, ali kako se že poimenuje Igor Mikić. Kako je prišlo pa do tega sodelovanja?
0: Pa v bistvu, veš, tako sem rekla, pač želeli smo prikazati ta kontrast med preprostim fantom in pa med enim, pač, ki hoče biti nekaj več. Mm-hmm. In se mi zdi, da je Igor res primeren za to vlogo, pa spoh ni takšen, pač, da ne bo pomote.
1: Vem, ja.
0: Ko ga spoznaš, res vidiš, da je čist skuliran. Mm-hmm. Tak da, ampak ja, vizualno pa se mi zdi, da je kar pasal k tej vlogi. Tako da sva pol z Rokom Maverjem, ki mi je snima ta spot, je prišla to idejo in sva se slišala z Igorjem in je bil za.
1: Ja, super, ste to zapakirali, moram reči. Torej, Nina, zdaj si se začela počas vračati na odre.
0: Ja.
1: A bi rekla, da je zdaj kaj drugače, ker si mama, kakšna drugačna energija na odru?
0: Energija mogoče ne, ampak toliko je vsega v mojem življenju drugače, da je pač je drugače. Mm-hmm. Mislim, tudi ko greš od doma, zdaj pustiš otroka, je malo drugače, malo več organizacije glede vsega. Kar se tiče samega nastopa, mogoče, da sem še zdaj po vsem tem še malo bolj samozavestna.
1: Mm-hmm.
0: Načeloma pa ne, no, je to to, kar je bilo prej.
1: Bravo, bravo, bravo. Mi to tako me čakamo. Nekaj velikega prihaja, to že zelo kmalo, čez 2 tedna, 29. maja, ko prideš na Roštiljado, pri Dolencu.
0: Ja, na to največji, zelo blizu.
1: Ja, ful blizu, največji roštilj parti v Sloveniji in upamo, da se tudi ti veseliš tako kot mi.
0: Ja, ful, mislim, zdaj tako vsak vikend imam nastope, ampak tako vem, bila sem že na Roštiljadi in vem, da bo nora žurka. Pa tudi moram reči, da v teh krajih so ljudje ful za žurko. Imam izkušnje, tako da vem. Tako da vem, da bo dobro.
1: Vesele narave, ne?
0: Ja, res je. Vi pa Štajerci, to je...
1: Okej. A ste slišali, Dolenci? No, zdaj pa...
0: Tako da, jaz vas vse lepo vabim, da se vidimo na največji, najbolj nori Roštiljadi. 29.5. Jaz vem, da bo žurka nepozabna.
1: Ja, sigurno ne bo nič manj, kot si rekla, ne? Poleg tebe še Anja Belini, Dejan Vunjak, Tilen Lotrič, Luka Basi tudi in pa Dražen Zečič.
0: Ja.
1: Katerega od njih pa ti mogoče najbolj spremljaš sama?
0: Pa vse. Jaz sem tak, da res v prijateljenju pač poslušam to zvrst glasbe, ki jo pač ustvarjam.
1: Uh-huh.
0: Tako da, če bi mi dal po mojem, katero njihovo pesem, po mojem, da bi jo znala na pamet.
1: Ja, to je zelo, že zmer je raznoliko, ne? Dejan Vunjak ima tudi mačkam bolj zabavne.
0: Tudi, ja, ampak tudi njegove pesme, tak da... Smo kar. Jaz sem kar raznolika glede poslušanja glasbe.
1: Ste prav, pa boste prava ekipca skupaj na kupo.
0: Res je.
1: Odlično, jaz vsem vam želim, ki boste tam, da uživate, se prepustite večeru in da otvorimo res tiste prave poletne fešte, ki nam manjkajo. Ne?
0: Tebi lepo pa vreme sem že naročila.
1: Ja,
0: še to.
1: Zmenem tudi mi bomo tako napovedali, prav? Tako, torej, 29. maj Roštiljada pri hotelu Dolencu v Novem mestu. Nina, hvala tebi, ker si prišla v našo družbo.
0: Hvala za povabilo.
1: Seveda, še kdaj. Danes si bila prvič, tako da vabljena. Večkrat.
0: Res je, ne vem, kje se je tu zataknilo, da še prej nisem bila, ampak ja, vesela sem, da sem prišla in evo, pri naslednjem komadu, ki pride junija, se oglasim.
1: Vabljena, zelo lepo vabljena. Tako, jaz ti želim tudi tebi noro sezono, da boš napolnila svoje srce, mogoče kaj zdaj le mačkan, bom rekla, ne, tvoje srce je napolnjeno, ampak seveda s to
0: energijo,
1: z glasbo.
0: Tako. Hvala za povabilo in pa, dragi moji, ne pozaviti pri 29.5. na Roštiljado, ker če ne pridete, jaz vam rečem, jaz žal vam bo.
1: Točno tako. Nina Doneli, hvala ti in tudi tvoja neke oči zelene bo sigurno tudi na Roštiljadi.
0: Seveda.
1: Pa da jo slišimo.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Vsi v Cineplex.
3: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
4: Zagotovi si svojo vstopnico na Cineplex.si.
5: So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed, nega nog, odzdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center Pedimed.
6: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
7: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
8: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
9: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
8: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
10: Najcenejše vstopnice, eventi, Petrol in Top Event Picasso. Top Event Picasso. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
12: Novo mesto stoji ob zapori Zajdlove kolone po celem mestu. Vipap se umika iz krške čistilne naprave. Občina napoveduje pritožbo. Vroče je tudi zaradi Speedwaya. Dirke za zlati znak letos ne bo.
11: Dolenjski list.
10: Vaš četrtkov prijatelj.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. V Novem mestu je ob obravnavi prometnega prekrška prišlo do grobega napada na mestnega redarja pri opravljanju nalog. Kot so sporočili iz mestne občine Novo mesto, so redarja, ki ga je napadalec poškropil tudi solzivcem, odpeljali v urgentni center novomeške bolnišnice. Na policijski upravi Novo mesto so pojasnili, da se je to zgodilo na parkirišču na Ljubljanski cesti. Osumljeni, šlo naj bi za prebivalca romskega naselja, je z motornim kolesom zapeljal proti redarju, pri tem padel, nato pa redar poškropil solzivcem in z kraja pobegnil. Policisti so takoj začeli intenzivne aktivnosti za izsleditev storilca in vseh okoliščin kaznivega dejanja, preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Na občini so dodali, da sta pri postopku, ki je potekal skladno z veljavnimi predpisi, sodelovala dva redarja skupne občinske uprave Dolenske in Bele krajine. Župan Gregor Macedoni upa, da bodo, glede na težo napada na uradno osebo pri opravljanju dolžnosti, primer obravnavali z vso resnostjo, saj so takšna dejanja nedopustna.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Slovenska vojska danes zaznamuje svoj dan. Kuba pripravljena preučiti ponudbo ZDA za finančno pomoč. Vreme, napovedane pooblačitve, več dežja spet popoldne. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Slovenska vojska danes zaznamuje svoj dan kot spomin na 15. maj 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. V učnem centru teritorijalne obrambe na Igu je bilo sprejetih 180, v učnem centru v Pekrah pa 120 nabornikov, ki so prvič prisegli in se usposabljali v materinščini, kar je okrepilo temelje narodne identitete, so zapisali v slovenski vojski. Kuba je pripravljena preučiti predlog ZDA za pomoč v višini 100 milijonov ameriških dolarjev, je včeraj sporočil kubanski zunani minister Bruno Rodriguez, medtem ko se država o pomankanju energentov sooča s hudo krizo, ki jo še poslabšujejo ostre ameriške sankcije. Vzhod Kube je včeraj prizadel nov obsežen izpad elektrike. V ukrajinskem napadu na rusko mesto Rjazan, ki leži okrog 200 km jugovzhodno od Moskve, so umrli 3 ljudje, najmanj 12 je ranjenih, je danes sporočil lokalni guverner Pavel Malkov. Število smrtnih žrtev četrtkovega ruskega napada na Kijev je medtem naraslo na 21. Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je Mariboru zaradi izgredov svojih privržencev na sobotni tekmi 34. kroga prve lige Telemah proti Olimpiji izrekel denarno kazen v višini 30 tisoč evrov. Ob tem pa bo naslednjih 5 tekem, bodi si v sezoni 2025-26 ali 2026-27, v Ljudskem vrtu odigral brez gledalcev. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri zjutraj do poldne bo večinoma oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 14, na Primorskem do 19 stopinj. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
8: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
9: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka.

0: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat. Hej,
1: sokole! Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
3: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Ta petek ob 17. uri, vabljeni na pasjo avanturo. Svet skozi pasji smrček. V Supernova Mercator Novo mesto. Čaka vas zabavna in poučna delavnica o pasjih čutilih. Z Dono in Markom iz Popasje. Supernova.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
7: 3, 2, 1.
8: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Pleska Vigret 15. do 17. maj v Metliki. Vino, okusi bele krajine in zabava s polkoholiki, Klapo Rišpet in Rock Defektom. Se vidimo!
10: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roko Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
11: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: Vrtna priložnost. V trgovini Harvey Norman Novo mesto. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
1: Danes bo precej oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Popoldne se bodo padavine znova razširile po vsej Sloveniji, vmes so možne posamezne plohe. Meja sneženja se bo čez dan dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Najvišje temperature bodo od 12 do 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine postopno ponehale in oblačnost se bo ponekod trgala. Najvišje temperature bodo od 12 do 14 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, možnost za plohe bo zelo majhna. V začetku tedna bo sončno in topleje. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo
5: male skrbi.
4: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 15. maja goduje sveta Zofija Mučenka, imena, ki godujejo Zofka Zofi Sofija Sonja. Znana je kot zavetnica vdov, priprošnica za rast poljskih pridelkov. Kakor povenjeno ime je postala poosebljenje pojma modrosti. Sveta Zofija je še ena v vrsti svetnici iz prve krščanske dobe, v kateri ni zanesljivih podatkov, tako da se lahko opremo zgolj na ljudsko izročilo oziroma legendo. Zgodba o njenem trpljenju je legendarna. Ta pravi, da je bila Zofija odlična kristjanka iz Milana. Še mlada je izgubila moža in se po njegovi smrti s tremi hčerami preselila v Rim. Želela si je trpeti in umreti za Kristusa, kar je tudi dosegla. Zofija in vse njene hčere so bile obtožene, da so kristjanke, zato so jih po dolgem mučenju usmrtili. Neko drugo poročilo pa navaja, da je bila Zofija devica in so jo prijeli skupaj s sveto Kvirilo v Dioklecijanovih termah. Ker sta ustrajali v krščanski veri, naj bi jo usmrtili okoli leta 305. Njen grob je v cerkvi svetega Martina v Rimu, relikvije pa častijo tudi v cerkvi svetega Petra v Rimu. No, v ljudskih koledarjih je takoj za ledenimi svetniki, zato jo tudi imenujejo mrzla ali mokra Zofka. Pri kmečkih opravilih in pri sajenju domačih vrtnih rastlin je njen god, 15. maj, še vedno pomemben. Tako, na primer, šele po tem dnevu postavimo na prosto balkonsko cvetje. Še pregovor, sveti Filip napija, Zofija popija. Ponovimo, danes 15. maja goduje sveta Zofija Mučenka.
0: Krkin godovnik.

0: Pripravite se na okus Dolenjske. Festival Cvička 2026 se vrača v Novo mesto. 22. in 23. maja vas čakata dva dni vina, glasbe in nepozabnega vzdušja. Najboljši cvički, domače dobrote in zabava pozno v noč. Zberite ekipo, dvignite kozarce in doživite pravo festivalsko energijo. Se vidimo, na zdravje!
1: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
4: Pridruži se ekipi Arex.
3: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
4: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
3: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Splošna bolnišnica Novo mesto bo ob 10. obletnici delovanja urgentnega centra pripravila odprto in strokovno podprto okroglo mizo na temo vloge, učinkovitosti in prihodnih izzivov nujne medicinske pomoči. Urgentni center Novo mesto, ki predstavlja ključno zdravstveno točko za prebivalce Dolenjske in Bele krajine, se je uveljavil kot dobro organizirana enota. Zagotavlja hitro in zanesljivo obravnavo pacijentov, uživa pa tudi visoko stopnjo zaupanja med uporabniki. Na okrogli mizi v splošni bolnišnici Novo mesto v torek ob 13. bodo sodelovali predstavniki zdravstvene stroke, širšega javnozdravstvenega sistema in skupin pacijentov. Med drugim tudi zastopnica pacijentovih pravic Marjeta Vesel Valentinčič in podpredsednica Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine Cirila Surina Zajc. Osvetlili bodo delovanje urgence z različnih vidikov in razpravljali o širših vprašanjih dostop organizacije in vzdržnosti sistema v prihodnje.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Mednarodni dan družin v znamenju brezplačnih obiskov muzejev in galerij. Policija opozarja na pojav lažnih SMS sporočil o storjenem prometnem prekršku. Vreme, napovedane po oblačitve, več dežja spet popovdne. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Zveza prijateljev mladine Slovenije ob današnjem mednarodnem dnevu družin že 27. leto zapored pripravlja akcijo Za družine brezplačno. V sodelovanju s 47 kulturnimi in umetniškimi ustanovami po vsej Sloveniji družinam akcija omogoča prost vstop v različne muzeje in galerije. Policija opozarja na pojav lažnih SMS sporočil, v katerih domnevno slovenska prometna policija posameznike obvešča o storjenem prometnem prekršku in usmerja na prijavo na določeno spletno stran. Policija kršiteljev cestnoprometnih predpisov nikoli ne obvešča preko SMS sporočil, so opozorili, prijemnikom pa svetujejo, da se nanje ne odzivajo. Statistični urad bo danes objavil prvo oceno gibanja bruto domačega proizvoda v prvem letošnjem četrtletju. Ker se je v prvih treh mesecih lani gospodarska aktivnost nepričakovano skrčila, analitiki za začetek leta 2026 pričakujejo ugodnejša gibanja. Zaradi geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu so sicer napovedi negotove. Danes se bo v Švici začelo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Na zaključnem turnirju v Cirihu in Friburgu bo nastopila tudi Slovenija. Lanski naslov pa bo branila ekipa ZDA, ki je zmagala tudi na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri zjutraj dopoldne bo večinoma oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 14, na Primorskem do 19 stopinj. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho.
3: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Midva.
5: Tudi midva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Okej, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
7: Radarske kontrole so v Boštanju na obali, pri gostilni in na Laurici pri vulkanizerju, kjer radar na stojalu meri v obe smeri. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
8: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Novo mesto stoji ob zapori Zajdlove kolone po celem mestu. Vipap se umika iz krške čistilne naprave. Občina napoveduje pritožbo. Vroče je tudi zaradi Speedwaya. Dirke za zlati znak letos ne bo.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Vsi v Cineplex.
4: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
5: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
6: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
7: Ta petek ob 17. uri vabljeni na pasjo avanturo. Svet skozi pasji smrček. V Supernova Mercator Novo mesto. Čaka vas zabavna in poučna delavnica o pasjih čutilih. Z Dono in Markom iz Popasje.
8: Festival Bogenšperk napoveduje vrhunsko kulinariko, izbrano kulturo in odlične koncerte. Perolovšin, Noreja, Avsenik, Crvena jabuka, Pašmartno kuha in okusi z gradu. Celotni program poiščite na spletni strani Gradu Bogenšperk, Festivala Bogenšperk in Eventim. Užite poletje na Gradu Bogenšperk.
9: Radio Krka.
10: Danes bo precej oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Popoldne se bodo padavine znova razširile po vsej Sloveniji, vmes so možne posamezne plohe. Meja sneženja se bo čez dan dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Najvišje temperature bodo od 12 do 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine postopno ponehale in oblačnost se bo ponekod trgala. Najvišje temperature bodo od 12 do 14 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, možnost za plohe bo zelo majhna. V začetku tedna bo sončno in topleje. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Zrcalo tedna.
1: Lep pozdrav in dobrodošli. V oddaji, kjer pregledamo najbolj odmevne dogodke in novice tega tedna iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V občini Trebnje bodo kmalo začeli zgradnjo nove telovadnice pri osnovni šoli Veliki Gabar. Občina je bila namreč uspešna na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter pridobila dodatnih 500 tisoč evrov državnega sofinanciranja za projekt, vreden približno 5,7 milijona evrov. Nova telovadnica bo nadomestila obstoječo, ki je za potrebe šole premajhna. V njej bodo velika športna dvorana, manjša vadbena dvorana, shrambe, kabineti ter tribune za okoli 550 obiskovalcev. Dvorano bo mogoče uporabljati tudi za kulturne prireditve. Telovadnico bodo poleg učencev v popoldanskem času lahko uporabljala tudi lokalna društva in rekreativci. Občina je sicer za isti projekt lani na drugem razpisu že pridobila dobrih 557 tisoč evrov. Gradnja naj bi se začela v prihodnjih mesecih, zaključek projekta pa načrtujejo v drugi polovici leta 2027.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Začela so se načrtovana obnovitvena dela na močno dotrajenem odseku Dolenjske avtoceste med Ivančno Gorico in Bičem. V prvi fazi del bosta do 30. junija v obe smeri zaprta odstavna pasova. Promet bo potekal po dveh zoženih pasovih z omejitvijo hitrosti. Od 30. junija do predvidoma 30. septembra bosta potekali druga in tretja faza obnove, ki prinašata prometno ureditev C2 plus 2. To pomeni, da bo promet v obeh smerih potekal po eni polovici avtoceste, po dveh zoženih pasovih vsako smer vožnje. V drugi fazi, ki bo trajala do sredine avgusta, bo zaprto smerno vozišče proti Novemu mestu, nato pa se bodo dela preselila na smerno vozišče proti Ljubljani. V četrti oziroma zadnji fazi bosta zaprta prehitevalna pasova, promet pa bo še naprej urejen po dveh zoženih pasovih. V sklopu obnove bo prenovljen tudi priključek Ivančna Gorica, ki bo večinoma ostal odprt. O krajših popolnih zaporah posameznih krakov pa bodo uporabniki pravočasno obveščeni.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V soboto 9. maja se je s prihodom kolesarjev na novomeški glavni trg zaključil prvi dolenjski brevet s kolesom po Dolenjski.
2: Zbralo se nas je slabih 60 kolesarjev, obiskali smo 12 občin, prelepo dolenjsko pokrajino, spoznavanje skritih kotičkov Dolenjske, ne samo glavnih prometnih cest. Razgibani tereni, udeleženci zadovoljni in vsi pričakujejo, da se drugo leto zopet vidimo na istem dogodku.
1: Je povedal organizator in licencirani kolesarski vodnik Rok Popovič. Trasa je bila speljana skozi 12 dolenjskih občin, združenih v destinacijo Dolenjska. Novo mesto, Šentjernej, Šmariške Toplice, Škocjan, Mokronog Trebelno, Mirna, Šentrupert, Trebnje, Žužemberk, Mirna Peč, Straža in Dolenjske Toplice in je temeljila na trasah iz letos izdanega kolesarskega vodnika s kolesom po Dolenjski. Uspešen zaključek prvega breveta je potrdil, da Dolenjska svojo razgibano pokrajino in srčnostjo domačinov postaja ena lepših destinacij za kolesarje.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Novomeščani se te dni v prometnih konicah, predvsem jutranji, spopadajo z gnečo, kakršne v dolenjski prestolnici skoraj ne pomnijo. Vzrok je vzpostavitev enosmernega prometa na Zajdlovi cesti zaradi prenove. Če je bilo do zdaj ob prenovi posameznih odsekov Zajdlove ceste še mogoče semaforji vzpostaviti izmeničen enosmerni promet, se tega ob prenovi zadnjega odseka zaradi neposredne bližine križišča pri Ločenskem mostu ne da več storiti, saj bi postavitev semaforja v času konic blokirala promet v križišču, tako da je edina rešitev enosmerni promet v smeri od središča mesta proti Ločni. Dodaten problem je, da ne obstaja primerna obvozna cesta. Kot je povedal podžupan Urban Kramar, pri prenovi Zajdlove ceste ne gre le za preplastitev vozišča, ureditev kolesarske steze in pločnika za pešce, ampak prenavljajo tudi vso komunalno infrastrukturo, to pa zahteva precej več časa. Kot je še pojasnil, bo bistveno manj težav z gnečo čez dober mesec, ko se bodo začele šolske počitnice. Na občini pa načrtujejo, da bo prenova do začetka šolskega leta že končana.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Za nami je trajnostni sejem 2.0, dogodek, ki je v muzejske vrtove Dolenjskega muzeja v Novem mestu znova privabil številne obiskovalce in ustvarjalce z področja trajnostnega načina življenja. V ospredju je bila izmenjevalnica oblačil, obiskovalci pa so lahko sodelovali tudi na različnih delavnicah ponovne uporabe in predelave tekstila. Dogodek je povezal lokalne ustvarjalce, rokodelce in organizacije, ki spodbujajo trajnostno razmišljanje, zmanjševanje odpadkov ter ponovno uporabo izdelkov. Organizatorji poudarjajo, da je namen sejma predvsem povezovanje skupnosti in ozaveščanje o bolj odgovornem odnosu do okolja. Na stojnicah so se predstavili številni ustvarjalci, obiskovalci pa so lahko poskusili tudi lokalne izdelke in kulinariko. Trajnostni sejem v Novem mestu tako ostaja eden vidnejših lokalnih dogodkov na področju trajnosti in skupnostnega povezovanja.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Skupina Krka je v prvem četrtletju letos ustvarila 121 milijonov evrov čistega dobička, kar je drugi največji četrtletni dobiček v zgodovini družbe. Največji posamezni trg Krke ostaja Rusija, kjer so prodajo povečali za 28%. Rast so zabeležili tudi na večini drugih trgov in pri skoraj vseh skupinah izdelkov. Uprava in nadzorni svet predlagata dividendo v višini 9,10 evrov bruto na delnico, kar je več kot 10% več kot lani. O predlogu bodo delničarji odločali julija. V Krki letos načrtujejo več kot 2 milijardi evrov prihodkov in okoli 405 milijonov evrov čistega dobička.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Na Debelem rtiču bo tudi letos potekalo zdravstveno letovanje otrok, ki ga organizira Rdeči križ Novo mesto. Del poletnih počitnic bo ob morju preživelo 200 otrok iz dolenjskih osnovnih šol, kjer jim bodo zagotovili varno, organizirano in spodbudno okolje. Letovanja se lahko udeležijo otroci, ki imajo v zdravstveni dokumentaciji med 29. marcem lani in 13. aprilom letos zabeležena pogostejša obolenja ali več hospitalizacij. Letovanje bo potekalo v dveh terminih, od 19. do 26. julija ter od 26. julija do 2. avgusta. Prispevek staršev znaša 21 evrov na otroka. Otroci bodo na Debelem rtiču deležni pestrega počitniškega programa z veliko gibanja, druženja in aktivnosti ob morju. Organizatorji k sodelovanju vabijo tudi študente družboslovnih smeri, ki lahko pridobijo dragocene izkušnje za nadaljno poklicno pot. Prijave so odprte do zapolnitve prostih mest.
0: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka.

0: Roštiljada pr Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in topevent.si.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Novo v Novem mestu. Pri McDonald'su v Supernovi vas čaka šopkomat Cvetje harmonija. Sveži šopki vedno pri roki. Hitro in enostavno. Cvetje harmonija. Zdaj tudi v šopkomatu pri Supernovi Novo mesto.
2: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
3: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca konec junija načrtuje dokončanje nove bivalne enote za starejše v Krmelju, ki naj bi zaživela z avgustom. V ta namen že iščejo dodatno delovno silo in načrtujejo vsaj 15 novih zaposlitev, upajo da iz lokalnega okolja. V stavbi bo v bivalnem delu lahko stanovalo 16 ljudi. Kot pravi direktorica Darja Cizelj, projekt ocenjen na 3 milijone evrov in pol so financira občina Sevnica z 250 tisoč evri, slaba 2 milijona je zagotovila država, še 1,5 milijona pa je dodal dom Impoljca. Gremo še v Brežice, kjer je za nedeljo napovedana dobrodelno družabna prireditev Lions kluba Brežice Tečem in hodim, da pomagam, odpovedana. Prestavili so jo na 6. septembra. Pa še v Mokronog, odkoder so nam prav tako sporočili, da so za to soboto predvidena praznik praženega krompirja in odprtje Čakčevega doma zaradi napovedanega slabega vremena prestavili na kasnejši termin.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Od julija možnost so uporabe električne energije. Ameriško vrhovno sodišče za zdaj dovolilo naročanje tabletk za splav po pošti. Vreme, napovedane pooblačitve, več dežja spet popovdne. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Od začetka junija se bo v Sloveniji mogoče registrirati vso uporabo električne energije, z julijem pa bo so uporaba zaživela v praksi. Uporabniki svojo elektrarno, denimo sončno, bodo lahko viške proizvedene energije prenesli na druge uporabnike kjerkoli v Sloveniji, pojasnjuje sistemski operater elektroomrežja Eles. Ameriško vrhovno sodišče je včeraj v nepodpisani odločitvi, s katero se nista strinjala konzervativna sodnika Samuel Alito in Clarence Thomas, sklenilo, da lahko Američanke še naprej naročajo tabletko za splav Mife Priston po pošti. Splavi s pomočjo tabletke po podatkih raziskave Guttmacherjevega inštituta predstavljajo več kot 60% umetnih prekinitev nosečnosti v ZDA. Dvodnevni obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem, ki ga je danes zaključil z drugim dvostranskim srečanjem s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom, je po poročanju ameriških medijev v ozadju slovesnih javnih nastopov zaznamoval varnostni kaos. Med drugim naj bi kitajski novinarji pohodili v službenko Bele hiše. Agenta tajne službe niso spustili na uradni dogodek, ker je želel stopiti s pištolo, ameriškim novinarjem pa niso dovolili, da bi se pridružili Trumpovi predsedniški koloniji. Državljanka ZDA, ki je bila na krovu križarke Hondius in se je pred potrditvijo okužb s hantavirusom izkrcala na atlantskem otoku Sveta Helena ter nato odpotovala na odročni otok Pitcairn v Pacifiku, je zdaj v karanteni na tem britanskem čezmorskem teritoriju. Otoka ne sme zapustiti, dokler predstavlja grožnjo okoli 50 prebivalcem. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
1: Danes bo oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri zjutraj do popoldne bo večinoma oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 14, na Primorskem do 19 stopinj. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Litr in pol le 1,09 €. In gel za veci školko 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring.
2: paulin-inženiring.si
1: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
2: Več na gorec.info.
3: So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed. Nega nog od zdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center Pedimed.
4: Pozor, pozor! Nov mest bo zadišal po dolenskem zlatu. 22. pa 23. maja se bo glavni trg spremenil v festival svička. Na odru pa najboljša veselica, čuki, čaša lendero, gadi, dolenskih pet, ansambl simpatik. Ampak tu pa še ne vse. V nov mest prihaja tudi legendarna petkova pumpa. Prvi kozarc je za pokušino, drugi za užitek, tretji pa za zgodbe.
5: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
6: Ta petek ob 17. uri vabljeni na pasjo avanturo. Svet skozi pasji smrček. V Supernova Mercator Novo mesto. Čaka vas zabavna in poučna delavnica o pasjih čutilih z Dono in Markom iz Popasje. Supernova.
7: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
8: Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško.
9: Cesta Krških žrtov 135.

Anna de Vinci.

0: Danes se bo popoldne dež od juga razširil nad vso Slovenijo. Vmes bodo tudi posamezne nevihte. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Temperature bodo od 10 do 14 stopinj, v Zagorju okoli 10 stopinj, v Ljubljani 12 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda ponehale, oblačno se bo ponekod trgala. Najnižje temperature bodo od 7 do 11 stopinj, na severozahodu 3 stopinje, najviše pa od 11 do 14 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetnost za ploho bo zelo majhna. V začetku tedna bo sprva sončno, nato nekaj oblačnosti in postopno topleje. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Najti veliki nakupi
3: prinašajo samo
4: male skrbi.
3: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 15. maja 1618 Johannes Kepler znova dokaže svoj tretji zakon. 1718 pa James Buckle patentira strojnico. Napoleon Bonaparte leta 1795 ukoraka v Milano, 1811 pa Paragvaj postane neodvisna država. Leta 1848 pariški delavci vdrejo francoski parlament, odstavijo ustavodajno skupščino in imenujejo revolucionarno vlado. 1911. leta, 15. maja, Rejli Osterreichische Alpenfahrt, nekako tako, prispel Ljubljano. 1918. leta se konča državljanska vojna na Finskem. 1919. pa se grška vojska izkrca pri Smirni v Mali Aziji. 15. maja 1926 v Zagrebu začne oddajati prva srednjevalovna radijska postaja v Jugoslaviji. 1928. pa izide risanka Plain Crazy, v kateri se prvič pojavi Miki Miška. 1935. se odpre Moskovska podzemna železnica, 1940. pa v Združenih državah prvič na prodaj najlonske nogavice. Ja, tudi svet brez najlonk bi bil čist drugačen. Da me boste razumele. Leta 1943 Stalin razpusti tretjo internacionalo. Dve leti kasneje, 1945, v Poljanah na Koroškem pride do še zadnjih bojev v drugi svetovni vojni v Evropi. Razglašena židovska država Izrael 15. maja 1948. Leta 1955 je podpisana avstrijska državna pogodba, leta 1957 pa Združeno kraljestvo na Božičnem otoku preizkusi svojo prvo vodikovo bombo. 1958. leta izstrelijo sovjetski satelit Sputnik 3, no Sputnik 4 pa dve leti kasneje utirjen, ja, prav na današnji dan, v zemljino orbito. Leta 1963 NASA izstreli Merkuri 9, še zadnje vesoljsko plovilo iz projekta Merkuri. Leta 1966 začetek kulturne revolucije na Kitajskem, leta 1972 pa Združene države vrnajo japonski otok Okinawa. Na današnji dan 1988 sovjetska vojska začne zapuščati Afganistan. Leta 1991, 15. maja pa prva generacija nabornikov pri teritorijalni obrambi, to je danes slovenski vojski, začne služenjem vojaškega roka in prav zato danes praznujemo Dan slovenske vojske. No, tako imenovani srbski blok pa na današnji dan, prav tako leta 1991, prepreči imenovanje Hrvata Stipeta Mesića za predsednika predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije. Veliko zanimivega, 15. maja, kot sem rekla, danes obeležujemo dan slovenske vojske, v Paragvaju slavijo dan neodvisnosti, je tudi dan mednarodni dan podnebnih sprememb, pa mednarodni dan družine. Praznujmo, se veselimo in upišimo 15. maj 2022 v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Pridružite se maratonu po dolini reke Krke. V nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Extraforum.si. Vinska Vigret 15. do 17. maj v Metliki. Vino, okusi bele krajine in zabava s polkoholiki, Klapo Rišpet in Rock Defektom. Se vidimo! Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
2: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
3: Pridruži se ekipi Arex.
2: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
3: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
2: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
4: Hej, Sokole! Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
6: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Slika ob enih.
1: V Novem mestu napad na mestnega redarja. V Metliki se začenja tradicionalna vinska vigret. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Zveza prijateljev mladine Slovenije ob današnjem mednarodnem dnevu družin zopet pripravlja akcijo Za družine brezplačno, ki v sodelovanju s 47 kulturnimi in umetniškimi ustanovami po vsej Sloveniji družinam v tednu družine, ki traja do 22. maja, omogoča prost vstop v različne muzeje in galerije, so zapisali na spletni strani. Tema letošnjega mednarodnega dne so družine, neenakosti in dobrobiti. Slovenska vojska danes zaznamuje svoj dan kot spomin na 15. maj 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Osrednje dogajanje ob dnevu je predvideno jutri v središču Novega mesta. Tam bodo od 10. ure dalje potekale statične in dinamične predstavitve slovenske vojske in njene opreme, predvideni so tudi preleti letal in helikopterjev, če bo vreme to omogočalo.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: V Novem mestu je včeraj dopoldne ob obravnavi prometnega prekrška prišlo do grobega napada na mestnega redarja pri opravljanju nalog, so sporočili z mestne občine Novo mesto. Po doslej zbranih podatkih policije je osumljenec z motornim kolesom zapeljal proti redarju, pri tem padel, nato pa redarja poškropil solzivcem in z kraja pobegnil. Na mestni občini so navedli, da sta pri postopku, ki je potekal v skladu z veljavnimi pravili in predpisi, sodelovala redarja skupne občinske uprave Dolenske in Bele krajine. Med izvajanjem nalog je prišlo do nasilnega odziva prebivalca romskega naselja, ki je enega od njiju poškodoval v fizičnem napadu in z uporabo solzivca. Poškodovanega so odpeljali v bolnišnico, kjer so mu nudili zdravniško pomoč. Policisti izvajajo intenzivne aktivnosti za izsleditev storilca in razjasnitev vseh okoliščin kaznivega dejanja, preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. V Metliki se danes začenja tridnevni festival Vinska Vigret, največja vinska prireditev v Sloveniji, ki letos poteka že 44. V starem mestnem jedru in na Metliškem gradu bodo do nedelje potekale vodene degustacije vin, delavnice peke belokranske pogače ter številni glasbeni, folklorni in zabavni nastopi. Festival se bo nocoj uradno začel ob 19. uri, prireditev pa bo odprla predsednica republike Nataša Pirc. Musar. Ob odprtju bodo podelili tudi priznanja najboljšim vinogradnikom. Sobotni program bo med drugim prinesel Urbančkov tek za najmlajše, srečanje harmonikarjev in nastope godb, v nedeljo pa še mašo za dobro letino, ocenjevanje belokranske pogače ter nastope pevskih zborov, folklornih in tamburaških skupin.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme nas na Dolenjskem čaka za vikend in v začetku naslednjega tedna, pove Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Jutri zjutraj do poldne bo večinoma oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. V ponedeljek bo skoraj večinoma jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje.
0: Krka ob enih.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Vsi v Cineplex.
1: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
2: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Liznato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
5: Ta petek ob 17. uri, vabljeni na pasjo avanturo. Svet skozi pasji smrček. V Supernova Mercator Novo mesto. Čaka vas zabavna in poučna delavnica o pasjih čutilih. Z Dono in Markom iz Popasje. Supernova. Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
6: Hej, sokole!
7: Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
8: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
9: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Radio Krka.
11: V toku dneva.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša BDP v prvem četrtletju s 3% rastjo. Pregovorno mokra zofka prinaša padavine in kakšno nevihto. Slovenska vojska danes zaznamuje svoj dan in za konec še 10 držav izbranih za sobotni evrovizijski finale.
11: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Bruto domači proizvod Slovenije je bil v prvem četrtletju letos realno za 3% večji kot v enakem obdobju lani. Razmeroma visoka rast prihaja tudi ob učinku nizke osnove, saj se je BDP v prvih treh mesecih lani medletno zmanjšal za 0,6%. V prvem letošnjem trimesečju se je domača potrošnja povečala za 3,7%, od tega poraba gospodinstev za 2,7%, poraba države pa za 3,9%. Bruto investicije v osnovna sredstva so narasle za 12,6%, najbolj naložbe v zgradbe in objekte. V prvem četrtletju sta se povečala izvoz in uvoz, a ker je uvoz rasel hitreje kot izvoz, je menjava s tujino rast znižala za 0,5 odstotne točke. Po desezoniranih podatkih se je BDP na četrtletni ravni povečal za 0,7%, medletno pa za 3,1. Rast je bila precej višja od evropskega povprečja.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Danes goduje Zofka, ki je v ljudskem izročilu zaradi velikokrat deževnega vremena na ta dan imenovana tudi Mokra Zofka. Letos bo potrdila svoj sloves, saj vremenoslovci za danes napovedujejo oblačno vreme, občasno bo deževalo. Za severozahod Slovenije je Agencija za okolje sprva izdala tudi oranžno opozorilo, ki pa ne velja več. Po napovedih bo danes precej oblačno, padavine se bodo čez dan znova razširile nad vso Slovenijo, vmes bodo plohe in posamezne vihte. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine postopno ponehale.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Danes se bo popoldne dež od juga razširil nad vso Slovenijo. Vmes bodo tudi posamezne nevihte. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Temperature bodo od 10 do 14 stopinj, v Zagorju okoli 10 stopinj, v Ljubljani 12 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda ponehale, oblačno se bo ponekod trgala. Najnižje temperature bodo od 7 do 11 stopinj, na severozahodu 3 stopinje, najviše pa od 11 do 14 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetnost za ploho bo zelo majhna. V začetku tedna bo sprva sončno, nato nekaj oblačnosti in postopno topleje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo
5: male skrbi.
4: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Slovenska vojska danes zaznamuje svoj dan kot spomin na 15. maj 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Osrednje dogajanje ob dnevu je predvideno jutri, v središču Novega mesta. Tam bodo od 10. ure potekale statične in dinamične predstavitve slovenske vojske in njene opreme. Predvideni so tudi preleti letal in helikopterjev, če bo vreme to omogočalo. Ob 18. uri bo v športni dvorani Marov sledila dvourna slovesnost s koncertom Big Band orkestra slovenske vojske, ki se mu bodo pridružili tudi drugi gostje. Zbrane bo med drugim nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Zaradi prireditve bo jutri med 7. in 18. uro popolna zapora ceste med Kandijskim mostom in glavnim trgom. Med 14. in 22. uro pa bodo zaprta tudi javna parkirišča v okolici športne dvorane Marov.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Na Dunaju so si noči izbrali še 10 držav za sobotni finale tekmovanja za pesem Eurovizije. Žirija in občinstvo sta odločila, da se bodo v glavnem delu tekmovanja še enkrat predstavile Bolgarija, Ukrajina, Norveška, Avstralija, Romunija, Malta, Cipr, Albanija, Danska in Češka. Avstralska predstavnica Delta Goodrum, katere pesem so opisali kot klasično balado v slogu Celine Dion, je po nekaterih stavnicah tudi med prvimi tremi, ki jim pripisujejo največ možnosti za zmago na letošnjem 70. Eurosongu. Na prvo mesto sicer uvrščajo Finsko, v prvi trojici pa je še Grčija. Po dveh predizborih je zdaj znanih vseh 25 držav, ki bodo sodelovale v finalu. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Avto na tehnični pregled na Autolajnu Krško pripelji in se v Ilirija Resort Biograd na moru odpelji. Več o nagradni igri na autolajn.si. Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
3: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: 3, 2, 1...
7: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Društvo vinogradnikov Lisec Dobrnič ima nad Trebnjim svojo zidanico, ki so jo poimenovali kar Liška zidanica. Poleg vinogradništva v društvu delujejo tudi na področju zidaniškega turizma, kulture in športa. V društvu, ki je edino na tem območju, so izjemno aktivni. Predsednica Anica Maraš.
2: Cirka 100 prebivalcev premoči tukaj na Liscu, ki se spremina naše gore tako kot druge, iz čistega vinogradništva v turizem. Tole zidanco smo kupili 2019, stari del smo ohranili, kar se je dalo. Imamo noter delavnico, na vrh imamo prostor za sestanke, spodaj je pa klet. Imamo pa tudi prireditveni prostor. Potem imamo nasajeno, mi smo jo imenovali Liška brajda. Imamo tudi zeliščni vrt, posajene tudi velik sivke, kuhamo hidrolate in tudi olje pride nekaj iz tega za naše zadovoljstvo.
1: Pod okriljem društva so izdali tudi dve knjigi o šmarnici v sklopu evropskega projekta in o spreminjanju vinorodnih območij oziroma vinogradništva.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Glavna razloga za nesreče na avtocestah ne prilagojena hitrost in varnostna razdalja. Pentagon preklical napotitev 4000 vojakov na Poljsko. Deževno bo s posameznimi nevihtami. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic, vas vabim Romana Beraus. Nedavne prometne nesreče na območju delovišč na avtocestah in hitrih cestah so se zgodile predvsem zaradi neprilagojene hitrosti in prekratke varnostne razdalje, je ugotovil inšpektorat za infrastrukturo. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.
2: In ugotovitev glede meritev širine teh pasov, da je bilo nekaj manjših odstopanj, ampak da ta odstopanja niso vplivala na prometno varnost.
1: Obrambno ministrstvo Združenih držav je preklicalo napotitev 4000 vojakov na Poljsko, poročajo tuji mediji, ki navajajo, da Pentagon odločitve ne komentira, o njej pa naj ne bi bil obveščen niti kongres. Medijska mreža CNN poroča, da je odločitev povezana z nezadovoljstvom predsednika Donalda Trumpa glede pomoči evropskih držav Združenim državam Amerike v vojni proti Iranu. Brežiški policisti so včeraj nekaj po 7. uri zjutraj pri poostreni kontroli ustavili voznika, ki je opravljal organiziran prevoz šolskih otrok. Preizkus alkotesta je pokazal 0,14 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljno vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog. Norijaki Kasaj se je v začetku meseca odeležil srečanja z navijači v Tokiju. Kot poroča portalski Jumping, je skoraj 54-letni veteran smučarskih skokov jasno izrazil željo po nadaljevanju športne kariere. Ta čas kot svojo največjo težavo vidi bitko s kilogrami. Želi namreč spet priti pod 60 kilogramov. O vremenu, dežurni prognostik Agencije za okolje Blašter.
3: Popoldne se bo dež od juga razširil nad vso Slovenijo. Vmes bodo posamezne nevihte. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Popoldanske temperature bodo od 10 do 14, v alpskih dolinah okoli 4, na primorskem okoli 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 14, na primorskem do 19 stopinj.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: Po tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambl Veseljaki.
8: Od njih pa moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Radio Krka. Dolinska v srcu. Gremo na ceste.
11: Promet je oviran na Štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova proti Snebrjam zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča pa se je zgodila tudi na črnuški obvoznici v smeri Trzina v križišču z Brnčičevo. Pred oviro tam je zastoj, tako vse do križišča Tomačevo. Zastoj so še na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in na več mestih med Logatcem in Ljubljano, pa tudi proti Kopru med Uncem in Postojno in na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri Slovenski Bistrici. Zastoj pa še na cesti Arja vas Velenje in pri Črnovi zaradi del. O radarjih trenutno ne poročate, če pa jih kje opazite, pa jih zatožite na brezplačno 0-80-13-02. Pa srečno pot!
4: Bodimo varni!
11: Tudi na Ptuju točno 6 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. In uživamo skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
12: Ja, lepo pozdravljeni.
11: To je občutek po vikendu že, ne? Zdaj je von po vikendu, ki je pred vrati že... A slišite, kako trka?
12: Aha. No, jaz samo upam, da danes Zofija opravi do konca, kar ima za opraviti, pa da nas potem jutri pričaka sonce. Ne?
11: Ja, v vsakem primeru je v našem ritmu vedno sončna glasba. Zofijo pa bomo našli in bomo ji povedali, danes še Zofi, jutri pa stop.
10: Vedno v ritmu pozitive.

0: Backstreet Boys v ritmu pozitive prav pašejo na ta dan. Vem, da ste zapeli zraven, čeprav ne priznate. Skoraj 15 je čez drugo. Jutri pa se družimo. Jutri bo na kupu toliko ljudi in pozitivne energije, da se bo grmada za kak meter pogreznila ziher.
1: Gremo ribe prav vsi. Zlatoroga v Ruzah.
0: Torej, še enkrat spati in se dobimo na vrhu. Štart fantastičnega druženja Laško gremo v hribe je točno o 9:30 jutri, torej do povdan. Dobimo se na Grmadi na Mali Gori na Dribnico, na odru pa Marko Vozov in Veseljaki. Himno letošnje sezone bo zapel Domen Kljun, pa tudi Alfin Nipič pride.
2: Ja, in kot češnje na torti pa še visoka lepotica Manca Špik, ki jo pa je lahko vidite že danes. In to na našem Facebook in Instagram profilu v ritmu pozitive. Tam je namreč objavljen video za zlatorogov rukzak Manca, pa je morala ugotoviti, koliko tehta s cirko 40 pločevinkami Laškega 00. Seveda.
0: Tako, video samo komentirate ali všečkate in že ste v igri za darilni paket Laško, v živo pa jo vidite in slišite jutri na Grmadi na Mali Gori.
3: To soboto gremo na Grmado, na Mali Gori. Z vami bom plesala, se veselila, se dobro imela tudi Manca Špik.
1: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Kakšen hit, obožujem, obožujem ga. Svetovno znana svetolaska Taylor Swift je prav tako v ritmu pozitive in skoraj 20 je čez drugo.
1: Ja. In zdaj čas za poljubčke in pozdravčke vsem Zofijam, Zofkam, ki danes zgodujete. Koliko vas je točno, zagotovo ve Zala Jakša iz Statističnega urada Republike Slovenije. Zala, dobrodošli v ritmu pozitive. Kako si kaj krašete tele deževne dni?
2: Dopoldne sem v službi, popoldne pa pol s kakšno dobro knjigo.
1: Zakaj pa ne? Zala, zvenite kot ena taka pozitivka. Kaj pa bi rekli, da je recept za življenje v ritmu pozitive?
2: Mogoče to, da v vsakem primeru poskusimo na stvari gledati pozitivno.
0: Ja. Se strinjam, ampak Zala, zdaj pa k bistvu, ne? Če ima kdo podatke, ste to zagotovo vi. Koliko je Zofij oziroma Zofk v Sloveniji trenutno?
2: Ja, v Sloveniji je po zadnjih podatkih 70 Zofk, stare so pa približno 70 let.
0: Imate slučajno podatek, ne? Katera zdaj v teh Zofk je kriva, da je vsako leto na ta dan dež? A mislite, da so krive kar vse?
2: Ne, tega podatka pa mi žal nimamo, ampak upajmo, da to drži, ne? Da bo zdaj ta dež pomenil lepo poletje.
1: Ja, veste, Nuša se je odločila, da bo našla točno tisto zovko, kateri se moramo zahvaliti, da je danes dež in da bo lepo poletje.
0: Ja.
1: Nuša, mogoče pa najbolje, da greš poskusiti srečo kar po imeniku.
2: Ja, najbolj, ja.
0: Pa bom res, pa res, resno bom, ampak dajmo vmes malo glasbe. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. Ta mi bo dala zagon. Elvis Presley prihaja, pa Joe Maračič Maki. Da se sjetiš nekaj mene. Na popoln dan za nostalgijo v ritmu pozitive še pred pol tretjo fantastična glasba. Jaz pa grem zdaj poklicati Zofko. Daj

0: Radio Krka.
1: Gleska Vigret, 15. do 17. maj v Metliki. Vino, okusi Bele krajine in zabava s polkoholiki, Klapo Rišpet in Rock Defektom. Se vidimo!
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
3: Hala Tivoli, 19. oktober.
2: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
4: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
2: Vstopnice na eventim.si.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini skermobil.si in ujemite najboljše akcije. Skermobil, svet pametnih naprav.
1: Novo v Novem mestu. Pri McDonald'su v Supernovi vas čaka šopkomat Cvetje harmonija. Sveži šopki vedno pri roki. Hitro in enostavno. Cvetje harmonija. Zdaj tudi v šopkomatu pri Supernovi Novo mesto. Ta petek ob 17. uri vabljeni na pasjo avanturo. Svet skozi pasji smrček. V Supernova Mercator Novo mesto. Čaka vas zabavna in poučna delavnica o pasjih čutilih. Z Dono in Markom iz Popasje.
7: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
8: Pridruži se ekipi Arex.
7: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
8: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
7: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
9: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
10: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
9: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in topevent.si.
11: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Radio Krka.
13: Žur po Dolensko. Dolensko.
14: 3 ure čiste zabave na Radio Krka.
15: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Trebanjska županja Mateja Povhe se je odločila, da bo na jesenskih lokalnih volitvah kandidirala za nov županski mandat. Mislim, da smo skupaj z ekipo dokazali, da znamo uresničevati pomembne projekte za ljudi, je dejala Povhe in dodala, da delo želi skupaj z občani nadaljevati in spreminjati podobo občine še naprej. Izzivalcev za zdaj še nima.
2: Največ Dolenjske.
3: Mi bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali.
2: Na Radio Krka.

0: Radio Krka. Dolinska v srcu. Pogled v nebo.
1: Trenutno metlika 15 stopinj, Markovci in Šmarje pri Jelšah, pa tudi Slovenska Bistrica, Mozirje in Celje 13, Polzela in Trebnje pa 12 stopinj. Jutri zjutraj bo še deževno in oblačno, popoldne pa bodo padavine počasi ponehale, zjutraj bo od 7 stopinj naprej, čez dan pa do največ 14. V nedeljo so možne kratkotrajne plohe samo še v hribih, vse povsod druge pa bo posijalo sonce.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Radio Krka, Dolinska v srcu.
1: Promet je oviran na Štajerski avtocesti, na koncu razcepa za Dobrovo proti Sneberjem zaradi prometne nesreče. Zastoji so na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Zastoji so tudi na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi od priključka Bizovik do priključka Šentjakob na Štajerski avtocesti ter na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Rudnik in razcepom Malence. O radarjih trenutno ne poročate, če jih opazite, pokličite 0800 13 02. Srečno pot!

0: nakupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Par minut je čez pol tretjo v našem ritmu pozitive in na Statističnem uradu Republike Slovenije pravijo, da je v Sloveniji 70 zofi oziroma zof. Zdaj pa me zanima, če ste vi tista, ki je kriva, da je danes dež. Halo, halo, sem dobila ta pravo zofko?
4: Tako, ja, točno.
5: Torej ste vi, če lahko tako rečemo, poscana zofka?
4: Ja, res je.
3: Vidiš?
5: A torej stare vraži držijo, ali kaj zdaj to pomeni, gospa Zofija?
4: Da bo potem lepo poletje, ker danes dežuje.
3: Pa kako vam to uspe? Vsako leto isti dan, kako je to mogoče?
4: Ja, vse, vsako leto mi ne uspe, ne? Ali pa pozno zvečer, tak da tik pred zdajce, dan pa že na vse zgodaj, tak da bo zihar toplo poletje.
5: No, super, okay. Odlično, Zofija, hvala za zaupanje. Obljubimo, da nikomor ne povemo, da ste to vi, ne?
3: Ne, bomo čistili.
5: Vas pa moramo vseeno še prositi za vaš recept, ne? Ker to pa res moramo vedeti, kako lahko tako naštimate vreme pa to, no?
4: Ja, vse gledam z pozitivnim, z veselimi očmi in z Božjo pomočjo pa mi gre vse dobro v drugo.

0: Včasih te pesem tako gane, da se čas kar zaustavi. Ampak največkrat pa se čas ustavi v hribih. Ko narediš nekaj za svoje telo, se prijetno utrudiš in se zazreš v razgled, ki ga ponuja vrh. In to je tak en res nebeški občutek.
1: Gremo hribe prav vsi. Zlatoroga v Ruzak.
2: Ja, in nebe se lahko občutite že jutri, v soboto 16. maja, saj gremo skupaj na Grmado na Mali gori. Laško gremo v hribe, spet povezuje celo Slovenijo, spet ne bo važno, kdo si, odkot si, kaj si. Vsi smo samo ljudje dobre volje, v gojzarih pa z nasmehom na obrazu.
0: Ja, pa Alpina je letos izdelala poseben gojzar Laško gremo v hribe. Aha. Z nami pa bodo seveda tudi fantastični glasbeni gostje. Marko Vozov pride z polnim nahrbtnikom romantike, pa ansambl Veseljaki, da se zaslišijo mehi harmonike daleč na okrog.
2: Ja, pa z nami bo tudi ambasadorka gibanja Lea Mederal Gams iz oddaje Potep z Leo, pa romantična Manca Špik, ki pa je danes opravila s posebnim izzivom Zlatorogovega rukzaka na našem Facebook in Instagram profilu Ritmo Pozitive. Tam poiščite ta video, ga všečkajte ali pa komentirajte in že ste v žrebu za osvežujoč darilni paket Laško 00.
1: Gremo, ribe, prav vsi.
3: V soboto gremo na Grmado, na Mali gori. Z vami bom plesala, se veselila, se dobro imela tudi Manca Špik.
1: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Ja, gremo, ja. Glede na današnje vreme pa smo dobili kar nekaj vprašanj po različnih kanalih, če jutri kljub dežju dogodek bo.
0: Absolutno. Ja. Zato se začnemo že danes pripravljati. Hajdemo v planine, saj nismo iz cukra. Bjelo dugme prihaja pa fantastična Adel še pred tretjo, da ostanemo v našem ritmu.
4: Radio Krka.
5: Pozor, pozor! Nov mest bo zadišal po dolenskem zlatu. 22. pa 23. maja se bo glavni trg spremenil v festival svička. Na odru pa najboljša veselica, čuki, Saša Lendero, Gadi, Dolenskih pet, ansambl Simpatik. Ampak tu pa še ne vse. V Nov mest prihaja tudi legendarna petkova pumpa. Festival svička. Če ne boš tam, boš gre šluhje drugje.
6: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
7: Prihranite čas in denar z mobilno mešalnico krmil kar na vašem dvorišču. Pokličite 051 645 794 in zagotovite kakovostno krmo za vaše živali in možnost izračuna krmnih obrokov glede na vrsto reje. Mešanico pripravimo z vašimi ali našimi žiti. In pozor, prvo mešanje s kar 30% popustom. Pokličite 051 645 794 in si zagotovite svoj termin. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, ko želite najboljše za svojo kmetijo.
8: Ste izgubili ključe?
9: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
8: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
9: Podjetje Krpan.
7: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
1: Nikol še nismo šli, da ne bi še enega spil.
10: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in topevent.si.
9: Topevent.si.

0: tvoja vstopnica v svet dogodkov. Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Radio Krka.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.
4: Different sizes, I love her body, especially the lies.
3: To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Glavna razloga za nesreče na avtocestah je neprilagojena hitrost in varnostna razdalja. Črna gora Vučiću očita škodljivo retoriko. Deževno bo s posameznimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. Nedavne prometne nesreče na območju delovišč na avtocestah in hitrih cestah so se zgodile predvsem zaradi neprilagojene hitrosti in prekratke varnostne razdalje, je ugotovil inšpektorat za infrastrukturo. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.
2: In ugotovitev glede meritev širine teh pasov, da je bilo nekaj manjših odstopanj, ampak da ta odstopanja niso vplivala na prometno varnost.
1: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je včeraj sprožil ostre odzive Podgorice, ko je dejal, da se ne bo udeležil slovesnosti ob 20. obletnici neodvisnosti Črne gore, ki jo je označil za praznovanje odcepitve od Srbije. Kot so opozorili iz Podgorice, takšna retorika ne prispeva k dobrososedskim odnosom, Črna gora pa tudi nikoli ni bila del Srbije. Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Christian Schmidt je včeraj za nemški izid Deutsche Zeitung pojasnil, da se je za odstop odločil zaradi vse večjih pritiskov in pomankanja podpore. Izpostavil je podporo evropskih držav, vendar so v ozadju po njegovih besedah potekali zelo intenzivni pogovori, v katerih ni sodeloval. Norijaki Kasaj se je v začetku meseca udeležil srečanja z navijači v Tokiju. Kot poroča portal Ski Jumping, je skoraj 54-letni veteran smučarskih skokov jasno izrazil željo po nadaljevanju športne kariere. Ta čas kot svojo največjo težavo vidi bitko s kilogrami. Želi namreč spet priti pod 60 kilogramov. O vremenu, dežurni prognostik agencije za okolje Blašter.
3: Popoldne se bo dež od juga razširil nad vso Slovenijo. Vmes bodo posamezne nevihte. Meje sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Popoldanske temperature bodo od 10 do 14, v alpskih dolinah okoli 4, na primorskem okoli 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 14, na primorskem do 19 stopinj.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambl Veseljaki.
9: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
10: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Pitko žur, po dolinsko.
12: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
11: Na Radiu Krka.
13: Gremo na ceste.
14: Promet je oviran na Štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova proti Sneberjam zaradi prometne nesreče. Prav tako je oviran promet med Komendo in Mengešem v obe smeri zaradi prometne nesreče. Zaprt pa je počasni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi okvare tovornjaka. Zastoji so še na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Nanos in priključkom Postojna in med Vrhniko in Ljubljano, pa tudi na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, na Štajerski cesti v smeri Ljubljane med pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi od priključka Bizovik do priključka Šentjakob na Štajerski avtocesti in na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med priključkoma Rudnik in razcepom Malence. Če opazite še kaj, kar ovira promet, pa je tukaj brezplačna 080 13 02. Varno pot še naprej.
11: Bodimo varni!
14: Tudi v Celju, 5 minut čez tretjo.
12: ritma pozitive.
14: Ne glede na vreme, izzive in preizkušnje, mi smo tukaj, da širimo ljubezen, saj to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
13: Ja, res je.
14: In danes pade debata na temo, ki jo pogosto opazimo šele takrat, ko gre predaleč.
13: Ja, gre za duševno zdravje. Zakaj je enako pomembno kot fizično in zakaj pomoč ne bi smela biti tabu? Kar je bila tudi tema današnjih pogovorov na posebnem dogodku v Celju. Več po odlični glasbi.

0: Idealna za današnji tih deževen dan. Zares za vsako priložnost obstaja popolna pesem in v ritmu pozitive jih imamo na zalogi. Dobrih 10:03 in ker je duševno zdravje prav tako pomembno kot fizično, je prav, da spomnimo tudi na dogodke, ki o tem ozaveščajo.
1: Ja, tako je. V Celjskem domu danes poteka festival duševnega zdravja v organizaciji Nacionalnega inštituta za javno zdravje in tudi občine. Govorijo pa o preprečevanju duševnih stisk, o dostopnosti pomoči in pomenu preventive. Ne? Po Sloveniji trenutno deluje že 19 centrov za duševno zdravje odraslih ter 22 za otroke in mladostnike. Strokovnjaki pa tu opozarjajo, da potrebe še vedno presegajo zmogljivosti sistema.
0: Ja, velik poudarek je tudi na mladih in v vsakodnevnem stresu in ko tako pomislim, vse res, ne? Koliko mladih ljudi je danes pregorelih, izgorelih? Tega včasih ni bilo.
1: Ja, in strokovnjaki poudarjajo, da na duševno zdravje vplivajo tako odnosi, delo, šola, tempo življenja, občutek varnosti, veliko je tega. Ne? Zato ni dovolj samo zdravljenje, pomembna sta tudi preventiva in tudi odprt pogovor.
0: Skratka, za duševno zdravje moramo skrbeti podobno kot za svoje telo.
1: Ja, in včasih je že pogovor prvi pomemben korak, ki ga naredimo.

0: Ja, vsi smo čudoviti na svoj način in dobra volja je najbolja, ne glede na vreme. Tako da jutri na grmado v vsakem primeru.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Zlatorogov Ruzak.
3: Tako je, naj bo sonce ali dež, sicer sam nisem nek ribolazec, ampak sliši se pa kot nekaj, kar bi moral doživeti vsak Slovenec.
0: Ja, meni se zdi, da je vsak leto samo še bolje in bolje in ko misliš, da več ne more biti še boljše, se izkaže, da je. Tako da to soboto o 9:30 dopoldan se dobimo na Grmadi na Mali Gori nad Ribnico in skupaj bomo ustvarili še eno čudovito zgodbo Laško gremo v hribe, ki združuje glasbo, druženje, naravo in vse ljudi v ritmu pozitiva.
3: Ja, pa hladno Laško 0:00, pa dobro je, da če ni, da ni. Na odru pa tudi lepotica, Manca Špik, romantični Marko Vozel in vedno veselo razpoložen ansambel Veseljaki.
0: Ja, Manca Špik pa vam že danes lahko prinese nagrado. Skočite na Facebook ali Instagram v Ritmu Pozitive, všečkajte in komentirajte video, kjer Manca opravlja izziv Zlatorogovega Ruzaka in že ste v žrebu za darilni paket Laško.
3: Ja, sicer se pa vidimo jutri ob 9:30 na Grmadi na Mali Gori nad Ribnico.
1: Gremo ribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Grmado, na Mali Gori. Z vami bom plesala, se veselila, se dobro imela tudi Manca Špik.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Jutri v hribe, čez nekaj trenutkov pa v malo bolj latino ritme, ki jih prinaša Juanes.

0: Radio Krka. Krka.
1: Festival Bogenšperk napoveduje vrhunsko kulinariko, izbrano kulturo in odlične koncerte. Perolov šin, Noreja, Avsenik, Crvena jabuka, Pašmartno kuha in okusi z gradu. Celotni program poiščite na spletni strani Gradu Bogenšperk, Festivala Bogenšperk in eventi. Užite poletje na Gradu Bogenšperk.
2: Vsi v Cineplex.
3: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
4: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
1: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
5: Paulin-inženiring.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: 3, 2, 1.
8: Poletje brez plačila obroka v trgovina Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
10: Več na gorenc.info.
11: Pridružite se maratonu po dolini reke Krke v nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto.
12: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško.
13: Ceste Krških žrtov 135F.
14: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
15: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
16: Prvi časopis dneva. Svet 24.
17: Radarji na Hrvaškem pri južnih sosedih so letos povečali število merilnikov hitrosti. Turisti bodo morali biti zelo previdni. Video nadzor. Pravila nadzora na javnih površinah so jasne. V nekaterih občinah delujejo po svoje. ZDA in Kitajska. Tajvan ostaja kamen spotike med obema velesilama. Danes boste v prilogi našli revijo Zvezde. Sveže informacije pa so na voljo na strani svet24.si.
16: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
18: Radio Krka.
19: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Slovenska vojska danes zaznamuje svoj dan, kot spomin na 15. maj 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Osrednje dogajanje ob dnevu je predvideno jutri v središču Novega mesta. Tam bodo 10. ure potekale statične in dinamične predstavitve slovenske vojske in njene opreme. Predvideni so tudi preleti letal in helikopterjev, če bo vreme to omogočalo. V športni dvorani Marof pa bo tudi dvourna slovesnost.
2: Dober dan na Dolenjskem se začne z dobro kavo. In jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petro Majdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Črnomelj in Metlika 16 stopinj, Lenart 13, Slovenska Bistrica, Žalec, Šentjur in Polzela 12, Velenje pa 11 stopinj. Danes in jutri zjutraj bo še deževno in oblačno, ampak popoldan se bo začelo jasniti in dež bo ponehal. To prave ljubitelje narave in rekreacije pa verjamem, da to prav nič ne ustavi, da ne bi šli ven in naredili kaj zase. Ampak no, tisti, ki se raje gibate na prostem, ko sije sonce, pa bo nedelja bolj idealna, ker bo poleg sonca tudi malo topleje.
1: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
5: Gremo na ceste.
6: Promet je oviran na Štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova proti Sneberjam zaradi prometne nesreče. Zastoji so tudi na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Zastoji so tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Radarskih ali policijskih kontrol niste opazili, če bi jih, nam to sporočite na našo brezplačno 08013 02. Srečno pot!

0: skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: 5 minut je čez pol četrto v ritmu pozitive, kjer smo Luka, Rok in Nuša. In upamo, da imate gojzerje in palerine pripravljene, ker jutri se ne glede na vreme dobimo na Grmadi na Mali gori.
4: Zlatorogov Ruzak.
5: Ja, Laško gremo v hribe tudi letos povezuje celo Slovenijo in to z dobro voljo, glasbo in ljudmi, ki se še znajo, ki si še znajo vzeti čas drug za drugega. Ob 9:30 se dobimo na Grmadi na Mali gori, na odru pa bo za nas pela Manca Špik, Marko Vozel prihaja z vrtnico ustih, pa veseljaki, ki bodo razvlekli mehe harmonike na vse strani, koder se razprostira pogled.
3: Ja, tako na našem Facebooku ali Instagramu pa lahko sodelujete v nagradni igri. Samo poiščite video Zlatorogov Ruzak, kjer opravlja izziv tokrat Manca Špik. Ga všečkate, komentirate in že ste v žrebu za darilni paket Laško.
5: Ja, pa se vidimo jutri. Gremo hribe
6: prav vsi. To soboto gremo na Grmado, na Mali gori. Z vami bom plesala, se veselila, se dobro imela tudi Manca Špik.
7: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

take it to the flow now, ooh. Hoops, Spurs, to the flow now, ooh.

0: rođenek, čut.
1: Ah, fascinantna bionski rastura, tudi v country stilu, prav tako z nami v ritmu pozitive. Luka, Rok in Nuša še vedno skupaj, dobrih 15 do 4. In veliko govorimo o koncertih, profesionalnih predstavah in znanih imenih, ampak ljubiteljska kultura je pri nas še vedno izjemno pomembna.
2: Absolutno. In ravno danes se začenja festival ljubiteljske kulture, v okviru katerega bo do sredine junija po vsej Sloveniji in tudi v zamejstvu več kot 700 dogodkov. Od gledališča, folklore, do razstav, pevskih vaj, tudi literarnih večerov.
1: Luka, ti si tukaj kar domač, ne?
2: Ja.
1: Ti si že leta v ljubiteljskem gledališču, pa tudi v lutkovni dejavnosti. Kako ti gledaš na to, recimo?
2: Ja, tako bi rekel, no, dobrobitno zame, no, je večplastna. Mm. Gre za en tak fajn hobi, ki mi omogoča druženje z somišljeniki, hkrati pa da možnost, da človek izrazi te svoje, recimo, kreativne talente in če tudi ni za to plača. Ne? Torej, gre za neko notranje zadovoljstvo, ki pa je lahko zanimivo in zabavno tudi tistim, ki so recimo v občinstvu, to pa samo še dodatno poveča to notranje veselje. In lahko bi rekel, ne, če strnem, denar torej nadomestita notranje zadovoljstvo in aplavz zadovoljnega občinstva. Meni je to dovolj.
1: Ja, skoraj tako kot v glasbi za nekatere. Festival letos posebej izpostavlja tudi pomembne slovenske literate, med drugim Srečka Kosovela, Zofko Kveder, Antona Aškerca, Cankarja in Keteja.
2: Ja, pa tudi mlade ustvarjalce. Konec maja bo na vrsti tradicionalen festival Vizije, ki bo letos združil okoli 200 mladih gledaliških, filmskih in likovnih ustvarjalcev.
1: Wow, to bo super. Ja, kultura ni samo oder v velikih mestih.
2: Ne, v bistvu nastaja velikokrat ravno tam, kjer jo ljudje ustvarjajo iz čiste ljubezni.
1: A, ljubezen je pa itak največja pozitiva in to bi tudi Monty Python.
3: Always look on the bright side of life.
1: Ja, fajna zažvižgat zraven, če seveda znamo. Prihaja v nadaljevanju pa Simon & Garfunkel, pa ja, sama vrhunska glasba še pred četrto v našem ritmu pozitiva.

0: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Novo mesto stoji ob zapori Zajdlove kolone po celem mestu. Vipap se umika iz krške čistilne naprave. Občina napoveduje pritožbo. Vroče je tudi zaradi Speedwaya. Dirke za zlati znak letos ne bo.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
4: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
4: Imate več manjkajočih ali poškodovanih zob in že dlje časa razmišljate, kako to urediti? 30. maja vas vabimo na dan odprtih vrat v Dentalni center Tatalovič v Krškem, kjer boste na brezplačnem posvetu z doktorjem Petrom Tatalovičem, mednarodno priznanim strokovnjakom, skupaj našli jasno in trajno rešitev za vaš nasmeh. Naredili bomo tudi sliko vaših zob in pripravili individualno ponudbo ter vas razveselili z bogatim goodie bagom. Naročite se na pregled na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
5: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
6: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Šparate treba.
9: Ja, seveda.
8: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
10: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
11: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
10: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
12: Hej, sokole!
13: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
14: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
15: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gros in Roku Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
7: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
16: Radio Krka.
0: Največ dolinske.
17: Bomo celo noč plesali.

0: course, if they were burning or shit, they'll never make their money back.
1: Sviže, doma in po svetu. To so novice, slovensko srce, Radio Krka.
2: Sekcijsko merjenje hitrosti naj bi zaživelo do konca julija. Hrvaška dobila prvo predsednico Vrhovnega sodišča. Do jutri deževno s posameznimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Sekcijsko merjenje hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa naj bi zaživelo do konca julija, je povedal direktor področja upravljanja na Darsu Aleš Kantaruti. Trenutno nameščajo zadnje merilne naprave, na to morajo med drugim delovanje sistema preizkusiti še v nočnem času. Na Dolenjskem, Gorenjskem in Primorskem avtocestnem kraku so merilne naprave že namestili, na Štajerskem pa jih bodo do konca tega tedna. Generalna policijska uprava tudi letos državljane poziva k izpolnitvi anonimne ankete o delu policije, stopnji zaupanja javnosti in občutku varnosti. Na ta in druga vprašanja je mogoče odgovoriti do vključno 31. maja v kratkem anketnem vprašalniku. Zadnja raziskava je med drugim pokazala, da je slovenski policiji v letu 2024 zaupalo 55,5% sodelujočih, kar je za 14,7% več kot leta 2022. Hrvaška je po več kot letu nesoglasi med vlado in levim delom opozicije dobila novo vodjo Vrhovnega sodišča. Sabor je danes za predsednico te pravosodne institucije z veliko večino potrdil Mirto Matić, ki je postala prva ženska v zgodovini samostojne Hrvaške na tem položaju. Ustavno sodišče medtem še vedno ostaja brez 3 sodnikov od skupno 13. Nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda in angleške reprezentance David Beckham je postal prvi britanski športnik, ki se ponaša s premoženjem v višini milijarde funtov oziroma evrov. Skupno premoženje Beckhama in njegove žene Viktorije je letos ocenjeno na 1,18 milijarde funtov oziroma 1,36 milijarde evrov. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
3: Popoldne se bo dež od juga razširil nad vso Slovenijo. Vmes bodo posamezne nevihte. Meje sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Popoldanske temperature bodo od 10 do 14, v alpskih dolinah okoli 4, na primorskem okoli 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 14, na primorskem do 19 stopinj.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Midva.
6: Tudi midva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Okej, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
8: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, pa na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem pa med razcepoma Kozarje in Malence. Strpno in varno želimo na poti, če opazite kaj, kar ovira promet, sporočite to na našo 080 13 02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Velenju 5 minut čez četrto. Naj pada dež ali sije sonce, to so pozitivne vibracije. Dobrodošli vsi prijatelji odlične glasbe. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs,
2: hey, hey.
0: Moja malenkost Luka Žerjav.
2: Ne morem vreti, da smo našli. Zofka, kako vam uspe vsako leto zakuhati dež prav na ta dan? Res kako?
3: Ja, vsako leto mi ne uspe, ne? Ali pa pozno zvečer, tak da tik pred zdajce, danes pa že na vse zgodaj, tak da bo zihar toplo poletja.
0: No tako, Zofija, držimo vas za besedo.
1: Vedno

0: Zares čutna balada Shakespeare Sisters v ritmu pozitive. Dobrih deset je čez četrto. Beatli bodo končno dobili svoj uradni muzej v Londonu.
1: Ja, naj bo. Odprli bi ga naj leta 2027 na znamenitem naslovu Savile Row 3. To mogoče marsikomu ne pomeni tako veliko, ampak tam je skupina imela svoj zadnji javni koncert, ta legendarni nastop na strehi leta 1969.
0: Niso imeli tam tudi studio in sedež skupine?
1: Ja, točno to. Prav tam je nastal tudi album Let It Be, skladbo slišimo v ozadju. Muzej pa bo prvič odprl stavbo javnosti. Obiskovalci bodo lahko videli arhivsko gradivo in celo rekonstrukcijo studija ter te znamenite strehe. Ne?
0: Oh my god, za oboževalce Beatlesov bo to skoraj romarska destinacija.
1: Ja, pa verjetno še ena lokacija v Londonu, kjer bodo ljudje ustavljali promet zaradi fotografiranja.
0: Mogoče dobi kdaj svoj uradni muzej tudi Jan Plestenjak.
1: Ja, mogoče.

0: Tale pa je čist frišna, Jan Plestenjak in skupina Flirt, prazna postelja v ritmu pozitiva. In ja, jutri zjutraj bo res hitro prazna postelja, ker gremo v hribe in to ne glede na vreme.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Zlatorogov Ruzak.
3: Ja, jutri se dobimo ob 9:30 na Grmadi na Mali Gori nad Ribnico. Ja,
0: čaka nas prava hribovska fešta z ansamblom Veseljaki, prihaja pa tudi doza romantike, saj bo z nami Marko Vozo in čudovita Manca Špik. Za hrano, pijačo je poskrbljeno, tako da ni treba nič trpati v nahrbnik, samo mogoče kakšno pelerino ali dežni plašč za ziher.
3: Ja, in današnji izziv Zlatorogov Ruzak pa je Manca Špik seveda odlično opravila. Video si lahko ogledate na Facebooku ali Instagramu Ritmu Pozitive, kjer v Všečkajte ali komentirajte video in že ste v igri za darilni paket Laško.
4: To soboto gremo na Grmado, na Mali Gori. Z vami bom plesala, se veselila, se dobro imela tudi Manca Špik.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Zdaj pa klasiki, ki je bila in je in vedno bo trendy.

0: Šer prihaja, prav tako Barbara Streisand in Toni Cetinski, šopek najboljših za najboljše v ritmu pozitive še pred pol peto.
1: Radio Krka.
2: Kvizka Vigrad 15. do 17. maj v Metliki. Vino, okusi bele krajine in zabava s polkoholiki, Klapo Rišpet in Rock Defektom. Se vidimo!
3: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
6: So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed. Njega nog od zdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center Pedimed.
7: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
8: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
9: Pridruži se ekipi Arex.
8: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
9: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
8: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
10: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
11: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
12: Radio Krka.
13: Največ Dolenjske.
14: Mi bomo celo noč plesali.
13: Na Radio Krka.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. V Metliki se popoldne začenja tridnevni vinski festival Vinska Vigrad v Beli krajini. V treh dneh na trgih mestnega jedra in Metliškem gradu pripravljajo nastope različnih skupin in izvajalcev, vodene degustacije vin ter delavnice peke belokranjske pogače. Prireditev bo odprla predsednica države Nataša Pirc-Musar.
2: Največ Dolenjske. Radio Krka.

0: Radio Krka. Pogled v nebo.
1: Trenutno Krško 14 stopinj, Markovci in Trebnje 13, Maribor, Prevold, Žalec in Šoštanj 12, Velenje pa 11 stopinj. Jutri zjutraj bo še deževno in oblačno, popoldne pa bodo padavine počasi ponehale, zjutraj bo od 7 stopinj naprej, čez dan do največ tam 14 stopinj. V nedeljo so možne kratkotrajne plohe samo še v hribih, vse pa vse druge pa bo sijalo sonce in tako ostanemo na suhem.
2: Enkratna priložnost. V trgovini Harvey Norman Novo mesto. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
0: Gremo na ceste.
3: Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Rabar Komanda in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Zastoj so tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malencem. Če opazite, kje radarsko kontrolo, nezgodo ali zastoj, nas nemudoma obvestite na 0813 02 pa srečno pot.

0: Nakupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Skoraj pet je čez pol pet, v ritmu pozitive smo z vami Rok, Nuša in Luka. In v prometnih informacijah tudi malo prej, poslušalci radi sporočajo, mi vas pozivamo, da nam sporočite, kje stojijo policisti. No, zdaj pa imajo tudi policisti nekaj vprašanj za vas.
4: Ja, res je. Policija je pripravila anonimno anketo o zaupanju v njihovo delo, torej o občutku varnosti in izkušnjah ljudi s policisti. Ja, vse lahko poveste.
3: Tako, in anketo boste lahko izpolnili do 31. maja. Rezultate pa bodo uporabili za preverjanje tega, kako ljudje vidijo njihovo delo in kaj pričakujemo od policije.
4: Ja, zadnja raziskava je pokazala, da slovenski policiji zaupa nekaj več kot polovica sodelujočih v anketah, torej precej več kot pred nekaj leti, ampak še vedno pa manj kot pred epidemijo.
3: Tako da, skratka, če že veste, kje je radar, lahko zdaj policiji še poveste, kako jih vidite vi.
4: Ja.

0: A ti misliš, da sem seksi? Potem mi to povej.
1: Povem ti.
0: V 80-ih je bila to res prava senzacija in verjamem, da so mu vse ženske prikimale takoj. Sploh, ko je v tistih oprijetih leder hlačah in sveleni srajčki migal na odru. O, kak je v frijezu dobila. No, 15 minut manjka do 5 v ritmu pozitive in danes je svetovni dan družin.
1: Ja, razglasili so ga Združeni narodi leta 1994, namen današnjega dne pa je opozoriti na pomen družine za razvoj posameznika in družbe. Bistvo dneva pa je predvsem poudarjanje podpore povezanosti in varnega okolja tako za otroke kot za odrasle. Ne?
0: Kaj kažejo raziskave?
1: Ja, raziskave namreč kažejo, da največ časa z družino preživimo v otroštvu, logično. Kasneje pa se skupni čas zaradi dela in obveznosti hitro zmanjšuje. Zato strokovnjaki poudarjajo pomen kakovostnega skupnega časa, pogovora in medsebojne podpore.
0: Ja, družina, ne glede na vse, ostaja na najpomembnejših skupnosti v življenju vsakega posameznika.
1: In prav temu je tudi namenjen današnji dan.

Lepšega občutka, kot preživeti kvaliteten dan z družino in prijatelji, what a feeling v nadaljevanju. Pred peto pa z nami tudi novi fosili, da tudi na ta fantastičen petek ostanemo v ritmu pozitive.

0: Radio Krka. Krka. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Radarji na Hrvaškem pri južnih sosedih so letos povečali število merilnikov hitrosti, turisti bodo morali biti zelo previdni. Video nadzor, pravila nadzora na javnih površinah so jasno, v nekaterih občinah delujejo po svoje. ZDA in Kitajska, Tajvan ostaja kamen spotike med obema velesilama. Danes boste v prilogi našli revijo Zvezde, sveže informacije pa so na voljo na strani svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Pripravite se na okus Dolenjske. Festival Cvička 2026 se vrača v Novo mesto. 22. in 23. maja vas čakata dva dni vina, glasbe in nepozabnega vzdušja. Najboljši cvički, domače dobrote in zabava pozno v noč. Zberite ekipo, dvignite kozarce in doživite pravo festivalsko energijo. Se vidimo, na zdravje!
3: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda.
6: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
8: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
9: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
10: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
9: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in topevent.si.
11: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
13: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
14: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
15: Več v reviji History in na alivezda.si.
16: Radio Krka.
17: Svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki.
18: Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne.
17: Jutro na Krki.
18: Vsak delovnik od 6 do 10.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Sekcijsko merjenje hitrosti naj bi zaživelo do konca julija. Medgeneracijsko sodelovanje ni več izbira, ampak nuja. Do jutri deževno s posameznimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Sekcijsko merjenje hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa naj bi zaživelo do konca julija, je povedal direktor področja upravljanja na Darsu Aleš Kantaruti. Trenutno nameščajo zadnje merilne naprave, na to morajo med drugim delovanje sistema preizkusiti še v nočnem času. Na Dolenjskem, Gorenjskem in Primorskem avtocestnem kraku so merilne naprave že namestili, na Štajerskem pa jih bodo do konca tega tedna. Današnji posvet Državnega sveta in Zavoda Harmonija generacij ob Mednarodnem dnevu družin je v ospredje postavil razmislek o pomenu družine, medgeneracijskega sodelovanja ter družbene povezanosti. Sodelujoči so poudarili, da medgeneracijsko sodelovanje danes ni več izbira, ampak nuja, saj brez povezanosti ni mogoče graditi vključujoče družbe. Obalna straža Združenih držav je sporočila, da je v Karibskem morju pred tednom dni prestregla tri čevne, v katerih so domnevni tihotapci drog prevažali skoraj 2,8 tone kokaina v vrednosti več kot 40 milijonov evrov. Domnevni tihotapci so s čevna skočili v vodo, na kar so jih rešili s helikopterjem, pri čemer ni bil poškodovan nihče. Slovenija je lani z domačimi viri energije zadovoljila 48% potreb po energiji, ostalih 52% pa je zagotovila z uvozom. Največ oskrbe z energijo, nekaj več kot tretjina, je bilo zagotovljene z naftnimi proizvodi, ki jih država v celoti uvozi. Lani se je tako povečala energetska odvisnost države, saj je predlani Slovenija z domačimi viri zadovoljila 56% potreb po energiji. Nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda in angleške reprezentance David Beckham je postal prvi britanski športnik, ki se ponaša s premoženjem v višini milijarde funtov oziroma evrov. Skupno premoženje Beckhama in njegove žene Viktorije je letos ocenjeno na 1,18 milijarde funtov oziroma 1,36 milijarde evrov. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne se bo dež od juga razširil nad vso Slovenijo. Vmes bodo posamezne nevihte. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Popoldanske temperature bodo od 10 do 14, v alpskih dolinah okoli 4, na primorskem okoli 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 14, na primorskem do 19 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Gremo na ceste.
6: Krajši zastoji so zaradi popoldanske prometne konice na cestah okoli Ljubljane, sicer pa trenutno ni večjih posebnosti v prometu, tudi o radarskih in policijskih kontrolah ne poročate. Za vse dogajanje na cestah pa je vedno na voljo naša 08013-02. Srečno na poti!
7: Bodimo varni!
6: Tudi v Novem mestu 5 čez peto. Ni lepšega kot stavek, to je Slovenija v ritmu pozitive, ker ko smo skupaj na še tako turoben dan, lahko postane ta čist okej. Okay. Rok reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav še vedno z vami.
8: Ravno berem, ne? Ko greš v restauracijo, veš, kaj me zanima. A postiš, da natakar na koncu vse pospravi sam iz mize, ali mu mogoče pomagaš in malo zložiš krožnike?
6: Pa veš kaj, jaz to vedno prepustim strokovnjakom, se tudi kirurgu ne govorim, kako me ne operira.
8: Jaz pa to nekako to avtomatsko, ko se najem, začnem zbirati in mu lepo pripravim nakup. Kaj pa vi? Ker v nadaljevanju razkrijemo, kaj naše navade v restauraciji razkrijajo o nas.
6: Ostanite z nami.

0: obožujem to pesem. In eno lepo misel sem nekoč prebrala, ki pravi, da pogum pomeni sprejeti negotovost in tvegati za pristno življenje. Taka globoka se mi zdi. Ja, skoraj 15 je čez peto v ritmu pozitiva, zdaj pa ena psihološka. Ko ste nazadnje sedeli v restauraciji, ne? Ali ste krožnike pustili na mizi, ali ste jih zložili na kup in pomagali natakarjem? Ali pa ne vem, če mogoče avtomatsko poberete prtiček, če pade na tla in potisnete stol pod mizo, ko greste od mize?
1: Dobro, stol že pospravim, glede ostalega pa tako, kot sem rekel, jaz to pustim raje profesionalcem, ne bom se imešal njihov posel, ali kem drugače naredil narobe, ne? Tringel itak dobijo vedno od mene, tako da tudi to je nekaj.
0: Ja, ampak psihologi pravijo, da takšne male geste dejanja pogosto kažejo na empatijo, pa tudi spoštovanje do dela drugih in občutek za skupnost. Tako da ljudje, ki recimo tako pomagajo, pomagamo brez pričakovanja in pohvale, bi naj bili bolj sočutni in tudi pripravljeni sodelovati v vsakdanjem življenju.
1: Aha.
0: Je pa zanimivo tudi to, ne, da strokovnjaki prav tako opozarjajo, da včasih za tem pa ni samo empatija in prijaznost, ampak da nekateri pomagajo zato, ker si želijo odobravanja ali pa jih je strah, ne, pa si mislijo, kaj bojo pa zdaj drugi rekli, če ne bom pomagal. Ne. Torej pomagajo samo zato, da jih drugi ne bi ocenili kot nevljudne.
1: Aha, ok, torej, no, naslednjič, ko boste v kavarni zlagali skodelice ali pomagali pri pospravljanju mize, se vprašajte, ali delate to iz prijaznosti ali zato, ker pač želite ugajati, ne? In odgovor morda pove veliko več, kot si mislimo.

0: Seasons in the Sun smo slišali v ritmu pozitive, skoraj 20 čez peto, no in tudi če ni sonca, se da v naravi vedno uživati.
1: Ja, res je dober občutek, ko se spoprijateljiš oživo, v naravi, ob živi glasbi in ne preko spleta. Tako da, Laško, gremo v hribe, dajmo se oživo spoznati.
2: Gremo v hribe prav vsi. Zlatoroga v Ruzak.
0: Ja, ti torej računaš na to, da boš tam spoznala enega fajn hribovca, ha?
1: Ja, mogoče pa res.
0: Ja, ok. Laško, gremo v hribe, prihaja to soboto na Grmado na Mali gori nad Ribnico. Od 9:30 dalje nas čakajo dobra energija, čudoviti razgledi in tista pristna hribovska povezanost.
1: Ja, na odru pa tudi Manca Špik, Marko Bozov in ansambel Veseljaki. Pa seveda vsi ljudje v ritmu pozitive. Pa še Domen Kljun pride, ki letos poje himno Laško, gremo v hribe, pa tudi Alfi Nipeč bo tam.
0: Tako, ja, zdaj pa kar akcija hitro na naš Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Tam vas že čaka video izziv Mance Špik, osvojite pa lahko zlato rogov rukzak oziroma darilni paket Laško.
1: Tako, en komentar ali všeček in že ste v žrebu za super darila Laško. To soboto, torej jutri, pa Grmada na Mali gori nad Ribnico. Muzika, dobra družba v vsakem vremenu.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Grmado, na Mali gori. Z vami bom plesala, se veselila, se dobro imela tudi Manca Špik.
2: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Tako, jutri v hribe, že danes pa nastavimo alarm, da mi ne bo kdo zaspal.
5: Neka živim, kako živim, ako dušu tako smim.
1: Davor Adolfi prihaja v našo družbo, še predtem mična in gibčna Shakira, pa vaja con Dios še pred 5:30 v našem ritmu, ritmu pozitive.
4: Radio Krka. Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
6: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Avto na tehnični pregled na Autolajnu Krško pripelji in se v Ilirija Resort Biograd na moru odpelji. Več o nagradni igri na autolajn.si.
4: Vsi v Cineplex.
8: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
4: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol, le 1,09 €. In gel za veci školko, 1 liter, le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
11: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
12: Pridružite se maratonu po dolini reke Krke. V nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto.
13: Novo v Novem mestu. Pri McDonald'su v Supernovi vas čaka šop komat Cvetje Harmonija. Sveži šopki vedno pri roki, hitro in enostavno. Cvetje Harmonija. Zdaj tudi v šop komatu pri Supernovi Novo mesto.
14: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
15: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
14: Si pa tudi za luno. To je pilotkov piknik.
15: Aha, ampak...
14: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
15: A ja...
14: Pa še res.
16: Res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
17: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
16: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
18: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Črnomaljski policisti so moškemu, ki je v začetku aprila vlamljal v stanovanjske hiše v Semiču, oduzeli prostost, ga pridržali in s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je po zaslišanju zanj odredil pripor. Osumljenca so sicer že večkrat obravnavali zaradi premoženskih kaznivih dejanj.
0: Radio Krka. Like what's in Acapulco, I'm just riding away. Tolin

0: več Dolenjske na Radiu Krka. Pogled v nebo.
1: Trenutno Krško 15 stopinj, Ptuj, Pragersko in Šmarje pri Jelšah 14, Laško, Metlika in Mozirje 13, Mislinja pa okroglih 10 stopinj. Danes in jutri zjutraj bo še deževno in oblačno, ampak popoldan se bo začelo jasniti in dež bo ponehal. Zdaj, da prave ljubitelje narave in rekreacije, verjamem, da to nič ne ustavi, da ne bi šli ven in naredili kaj zase, ampak tisti, ki se radi gibamo na prostem, ko sije sonce, pa bo nedelja bolj primerna, ker bo poleg sonca tudi malo topleje.
2: Skupaj v srcu.

Krajši zastoji so zaradi popodanske prometne konice na cestah okoli Ljubljane, sicer pa trenutno ni večjih posebnosti v prometu, tudi o radarskih in policijskih kontrolah trenutno ne poročate. Kot vedno, za vse dogajanje na cestah na voljo naša 08013, 02, pa srečno na poti.

0: Nakupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Vonj kave, svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki.
4: Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne.
3: Jutro na Krki.
4: Vsak delovnik od 6 do 10.

0: Juritmik so najbolj meteorološkem komadu današnjega popodneva v ritmu pozitive. Ja, slišali smo torej napovedi, da prihaja dež in če že ne gremo v hribe, kamor vas še vedno vabimo, pa lahko na tak dan tudi kaj dobrega skuhamo. Ja, s TikTokom pa internetom je v svet začel odkrivati tudi italijansko kulinariko in predvsem njihove sire za testenine.
1: Ja, jaz tudi najdem veliko receptov na TikToku, priznam, ampak teh italijanskih nisem najbolj vešča, ker oni imajo to neka svoja striktna pravila in tako kot si rekel, ne, različnih sirov. Ti se spoznaš na to, daj povej malo več okrog teh parmezanov.
0: Ja, obstajajo kar precejšnje razlike. Parmigiano Reggiano velja za najbolj prestižnega, delajo ga iz kravjega mleka, zori najmanj leto dni, pa ima bolj intenziven, tak oreškast okus, ne?
1: Ja, sam kaj pa je tisti nek grana padano, nekaj takega?
0: Ja, ja, ta je malo cenejši, ja. Ja, in tudi iz kravjega mleka ga delajo, ne? Ja. Ampak je krajše zorjen, bolj

0: pa še nek pekorino.
1: Ja, ja, to pa je že čisto druga zgodba. Narejen je iz ovčjega mleka, zato je precej bolj slan, bolj močan in izrazit okus. Klasičen je recimo za carbonaro ali pa cacio e pepe. Ne?
0: Ja, vsi so parmezani, ampak so zelo različni v okusih, pa tudi v cenah.
1: Ja, daleč od tega, da so vsi isti. Ne? Ja. Ja. Italijani te lahko za napačen sir na testeninah tudi vržejo iz kuhne.
0: Če bi me zgrabil prav Italijan, ne? Potem bi se ga kar oklenila in potem bi skupaj letela iz kuhne.
1: No, ti sem pazi, da kdaj pred pravim Italijanom ne zlomiš špageto na pol, ker boš kar hitro postala antiheroj.
0: Ja, Taylor Swift prihaja za fantastično vzdušje, pa Chris Norman in Suzy Quatro s pesmijo Stumbling, pa Roxette, skratka sama glasbena smetana še prečesto. Naj bo večer po vaše, naredite nekaj zase, nekaj samo kar vam paše, da ostanemo v našem ritmu, v ritmu pozitive.
1: Tako je.
2: Radio Krka. 3, 2, 1.
3: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dobavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno.
7: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
6: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
9: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
6: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
8: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
9: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
8: Vstopnice na eventim.si.
10: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
11: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
12: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Radio Krka.
2: To je Radio Krka.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Šentrupertski svetniki so na zadnji seji potrdili nove ekonomske cene vrtca. Do konca leta jih bodo spremenili trikrat. Osnovna šola dr. Pavla Lunačka, v sklopu katere deluje vrtec Čebelica, je pripravila predloge novih cen predšolskih programov. Trenutne cene so v veljavi od 1. Oktobra lani, zvišujejo pa se predvsem zaradi povečanja stroškov dela, ki predstavljajo skoraj 80% cene. Ravnatelj šole Jože Tratar je pojasnil, da bo prva podražitev nastopila s 1. Junijem. Ekonomske cene pa se bodo povišale malo pod oziroma nad 6%, odvisno od programa. Druga sprememba ekonomskih cen bo s 1. Septembrom, kjer pa kakšne bistvene razlike ne bo. Gre za minimalno povišanje cen prvega starostnega obdobja in kombiniranega oddelka. Za drugo starostno obdobje pa se bo cena celo nekoliko znižala. Za okoli 3,5% pa se bo na to vrtec podražil s 1. Decembrom.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Trebanska županja Mateja Povhe se je odločila, da bo na jesenskih lokalnih volitvah kandidirala za nov županski mandat.
2: Mislim, da smo v tem obdobju, preteklem obdobju in tudi zdaj dokazujemo, da znamo skupaj z ekipo, z enim odgovornim, zauzetim in hitrim delom in seveda tudi s širšim sodelovanjem uresničevati pomembne projekte za ljudi in da je pred občino Trebnjem še veliko nalog in seveda tudi priložnosti, tako da zato želim skupaj z občani nadaljevati delo in pač spreminjati podobo občine še naprej.
1: Do zdaj sicer v Trebnjem razen zdajšnje županje kandidature ni javno napovedal še nihče, a županja ne verjame, da bo ostalo pri tem.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Slovenska vojska danes zaznamuje svoj dan, kot spomin na 15. maj 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Osrednje dogajanje ob dnevu je predvideno jutri v soboto, ko bo med drugim v športni dvorani Marof v Novem mestu potekala osrednja slovesnost s koncertom Big Benda Slovenske vojske z gosti. Vse skupaj se bo sicer začelo že ob 10. uri dopoldan na glavnem trgu, kjer bo vse do 17. ure potekala predstavitev vojaških poklicev, opreme, oborožitve ter sredstev, ki jih Slovenska vojska uporablja pri opravljanju svojih nalog. Obiskovalci bodo lahko spoznali tudi možnosti vključevanja in zaposlitve v vojski. Posebna atrakcija bodo dinamične predstavitve ob Kandijskem mostu, ki bodo vključevala tudi prelete vojaških letal in helikopterjev, če bo vreme to omogočalo. Potekale bodo ob 11., 13. in 15. uri.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Slovenska Vigrad 15. do 17. maj v Metliki. Vino, okusi bele krajine in zabava s polkoholiki, Klapo Rišpet in Rock Defektom. Se vidimo!
1: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1 evro in 89 centov. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1 evro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Eurosad tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosad.
0: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring.
3: paulin-inženiring.si
0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
3: Več na gorenc.info.
0: Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško.
3: Cesta Krških žrtov 135F.
4: Radio Krka. Dolenjski kompas.
5: Dobrodošli v Dolenjskem kompasu. Na Dolenjsko in Belokrajino prinašava novosti sveta znanosti in tehnologije, tudi takšne, ki je povezana z našim življenjem oziroma pomaga živeti. Povedala bova, da SSD-ji sledijo pomnilniku in so čedalje dražji. To ni dobra novica. Tudi ni dobra novica, da je veliko pomankanje kontrolorjev zračnega prometa in v Ameriki bodo zdaj jih iskali kar med igralci iger. Za tiste, ki uporabljajo odprtokodne sisteme, izšel je Linux verzija 7.0 in še zgled, za katerega upamo, da bomo lahko rekli zgledi vlečejo in da bodo kaj podobnega naredili tudi pri nas. V Južni Koreji so uvedli pravico do univerzalnega temeljnega prenosa podatkov. Kako to vpliva na življenje in kaj se lahko iz tega naučimo, boste izvedeli, če ostanete z nama. Urban Malovič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
6: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: SSD, okrešava za Solid State Drive oziroma negibljivi disk po slovensko, to je naprava za shranjevanje informacij, ki deluje podobno kot USB ali pa DRAM pomnilnik. Sicer pa je negibljivi disk ali SSD sposoben naslednik trdih diskov. SSD za razliko od klasičnega diska za shranjevanje podatkov nima gibljivih delov, pa tudi diska ne. Ima precej krajšen dostopni čas, krajšo latenco, hitrejši prenos podatkov, manjšo porabo energije, manjšo segrevanje, brez šumno delovanje in večjo odpornost na udarce. Sicer pa so slabosti SSD-ja omejeno število ciklov pisanja, ampak dovolj za običajnega uporabnika in višja nakupna cena na enoto shranjenih podatkov v primerjavi s klasičnimi trdimi diski. No, z visokimi cenami pomnilnika smo se morali sprijazniti, dosegle so že ravni, ko je težko verjeti, da so lahko še dražje. SSD-ji so nekoliko zaostali, ampak dvigi cen so ujeli tudi njih, proizvajajo jih v istih tovarnah iz podobnih čipov, tako da SSD so že 2-3x dražji, kot so bili decembra lani. Cene so se strmo začele povečevati prav decembra, tudi čipe NAND Flash, ki jih najdemo v SSD-jih. Industrija superračunalniških centrov in umetne inteligence potrebuje v velikem številu in to povzroča pomankanje na trgu za vse nas ostale. Temu sledijo cene, temu sledijo marže. Prihodki od prodaje čipov NAND so v primerjavi z letom precej zrasli za 170%, povpraševanje pa bistveno presega ponudbo. Počasi se podražitve prilivajo tudi na trg klasičnih diskov, ki so sicer manj občutljivi na cene pomnilnika in čipov, povpraševanje po njih pa tudi raste, ker so idealni za shranjevanje velikih količin podatkov, do katerih dostopa ne potrebujemo zelo hitro ali pogosto. Kje se bo ta cenovna norija ustavila, je vprašanje. Vprašanje pa je tudi, ne toliko tehnološko, ampak predvsem moralno, če res potrebujemo toliko umetne inteligence in kam nas bo vse to pripeljalo.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas. V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Za varno zračno letenje, potrebujemo kontrolorje zračnega prometa, ki jih na globalni ravni hudo primankuje. Zato bo ameriška uprava za letalski promet FAA, Federal Aviation Administration, v pomankanju kontrolorjev pri sebi začela iskati nove kadre tudi med navdušenimi igralci računalniških iger. V novi kampanji vabijo igralce iger, obljubljajo zanimivo in dobro plačano kariero, v kateri bodo odgovorni za varnost milijonov ljudi, ki vsak dan potujejo. Igralci iger postajajo tako čedalje bolj iskana demografska skupina, ki jo snubijo v različnih vladnih agencijah in službah. Pomankanje kontrolorjev po svetu in tudi v ZDA je več let pereč problem, nastajajo zamude v letalskem prometu. Kontrolori zaradi pomankanja kadra redno delajo nadure, mnogi zapuščajo poklic, kar situacijo še poslabšuje. Od septembra 2024 se je število kontrolorjev povečalo za 300, ampak v ZDA je trenutno 11 tisoč kontrolorjev, potrebovali bi jih vsaj 15 tisoč. V novi administraciji so pospešili urjenje, ki po novem traja pol leta namesto eno leto, povečali so število kandidatov, ki šole je uspešno zaključijo. Ampak strokovnjaki svarijo, da lahko rahljanje standardov negativno vpliva na varnost. Upajmo, da ne bomo rekli, saj smo vam rekli. Med mladimi in drugimi igralci iger je pogosto novačila tudi ameriška vojska, ampak še zdaleč ni edina. Tudi v slovenski vojski so ugotovili, da lahko z igrifikacijo pritegnejo mlade. Podobno velja za večino drugih vojska. Švedi so že pred 2 desetletjema pripravili prvo igro, v kateri so spodbujali vojaški karieri. No, sicer pa tudi v Sloveniji iščejo kandidate za nove kontrolorje, tako da poglejte na spletnih straneh. Podobni razpisi so načeloma objavljeni vsako leto.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Nove različice Linuxovega jedra že dolgo ne naznanjajo kakšnih prelomnih novosti, ampak gre za ponovn začetek štetja. 6.19 je bilo dovolj. Vendar velja omeniti izid Linuxa 7.0, ki ga je nekaj dni nazaj po noči v svet poslal legenda Linus Torvalds. Novosti kljub odsotnosti prelomnic ne manjka. Glavna sprememba je konec eksperimentalnega statusa Rasta. To še ne pomeni, da je večina jedra napisana v tem jeziku, predstavlja pa pomemben korak k vključevanju v jedro. Druge pomembne novosti so vključitev postkvantnih podpisov MLDSA, prazen datotečni sistem 0FS in posodobitev drugih datotečnih sistemov, kot recimo Self-Healing XFS. Prvi nastavki za Wi-Fi 8 po standardu 802.11bn ter vrsta drugih tehničnih posodobitev. Novo verzijo Linuxa 7.0 lahko že snamete z interneta, najlažje in najvarneje pa je počakati, da jo bo vključila in implementirala vaša priljubljena distribucija.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas. To je Radio Krka.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Dobra novica in primer, kako lahko država poskrbi za svoje državljane. Zgledi, upam, da bodo vlekli. Južnokorejsko ministrstvo za znanost in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo je uvedlo pravico do temeljnega prenosa podatkov, ki jo bodo morali udejaniti mobilni operaterji. Vsi uporabniki mobilnih storitev v državi bodo imeli po izrabi količin podatkov, ki jih imajo zakupljene v svojih paketih, na voljo neomejen prenos podatkov s hitrostjo vsaj 400 kilobitov na sekundo. Največji operaterji v državi SK Telekom, KT in LG U+ se s to rešitvijo strinjajo, ampak roko na srce jim kaj drugega tudi ni preostalo. Minister za informacijsko tehnologijo Bae Kyung-hun je dejal, da državljani nujno potrebujejo dostop do interneta, kajti drugače številnih storitev sploh ne morejo upravljati. Po drugi strani pa so južnokorejski operaterji prebivalstvo precej dolžni, saj so bila njihova omrežja tako luknjičasta, da so stregla malware, prepuščala podatke in dobesedno vabila hekerje. Odkupiti se bodo morali tudi z brezplačnim prenosom podatkov. Razen tega so operaterji močno pocenili svoje pakete, povečali količine zakupenih podatkov in minut pogovorov. Vlada pa bo tudi nadgradila Wi-Fi na podzemni železnici in regionalnih vlakih. Toliko za danes iz sveta znanosti in tehnologije, do naslednjič, ko se ponovno snidemo, pa želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Urban Malovič in Toni Carter.
0: Skupaj gremo v pravo smer. Dolenjski kompas na Radiu Krka.

0: Pripravite se na okus Dolenjske. Festival Cvička 2026 se vrača v Novo mesto. 22. in 23. maja vas čakata dva dni vina, glasbe in nepozabnega vzdušja. Najboljši cvički, domače dobrote in zabava pozno v noč. Zberite ekipo, dvignite kozarce in doživite pravo festivalsko energijo. Se vidimo, na zdravje!
1: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda.
4: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
6: Pridruži se ekipi Areks.
5: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
6: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
5: Ne čakaj, pridruži se nam. Areks.si.

0: Odsev kulture.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Že 11. so se srečali vinogradniški pevski zbori. Na oder kulturnega doma Trebnje je minuli petek stopilo 10 zasedb, ki so navdušile z ubranim petjem ljudskih pesmi.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: 11. srečanje vinogradniških pevskih zborov sodi v program 54. tedna Cvička, ki bo vrhunec doživel prihodnji konec tedna 22. in 23. maja v Novem mestu. Vinogradniško pevsko srečanje predstavlja uvod v pestro dogajanje, ki vsako leto povezuje številne ljubitelje Cvička in kulturnih prireditev. Zbrane je nagovoril podžupan občine Trebnje Blaž Ovnik, ki je poudaril pomen tovrstnih dogodkov za ohranjanje kulturne dediščine in povezovanje ljudi. Takšni dogodki so izredno pomembni, saj s petjem in druženjem ohranjamo bogato tradicijo naših krajev. Pevski zbori pomembno prispevajo k ohranjanju vinogradniške dediščine in kulturnega izročila. Naj se ob tej priložnosti zahvalimo organizatorjem, še posebej predsedniku Zveze društv vinogradnikov Dolenjske Miranu Juraku, ki je pred 11 leti dal pobudo za to srečanje, je dejal Ovnik.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Miran Jurak je povedal, da so pred leti sicer razmišljali o zaključku prireditve, a jih ljubezen do petja in druženja vedno znova poveže. Kot je dejal, gre za zbore, ki jih redkeje slišimo na tekmovanjih, vendar z velikim veseljem ohranjajo pevsko tradicijo. Vsi se vsako leto veselijo majskega srečanja v Trebnjem. Poudaril je še, da gredo petje, glasba in cviček lepo z roko v roki, kar se je tudi letos znova pokazalo v prijetnem in sproščenem vzdušju večera. Nastopili so moški pevski zbor vinogradnikov Čatež pod Zaplazom, ljudske pevke Rezinice iz turistično-kulturnega društva Trškogorsko srce, moški pevski zbor Suha krajina, moški pevski zbor Rožmarin Mirna peč, ljudski pevci in godci Trebelno, moški pevski zbor Slavček društva vinogradnikov Dolina Jesenice, ljudski pevci Fantje z vasi, moški pevski zbor Šentrupert, moški pevski zbor društva vinogradnikov Šentjanž in Trebanj. Vsi sodelujoči pevski zbori so prejeli tudi steklenico županjinega vina. Po zaključku prireditve je pred kulturnim domom potekala tudi degustacija vin, nagrajenih z ocenjevanje za 54. teden Cvička. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša nov, izvemo v ponedeljek, ob istem času, na istem mestu.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Danes se bo popoldne dež od juga razširil nad vso Slovenijo. Vmes bodo možne posamezne nevihte. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Temperature bodo od 10 do 14 stopinj. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačno se bo ponekod trgala. Temperature bodo zjutraj od 7 do 11 stopinj, na severozahodu okoli 3 stopinje, čez dan od 11 do 14 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, postopno bo nekoliko topleje. Prometna nesreča je na dolenjski avtocesti proti Obrežju pred počivališčem Zaloke. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Pridružite se maratonu po dolini reke Krke. V nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto.
1: Vsi v Cineplex.
2: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
3: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
0: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Engineering. Paulin-engineering.si.
4: Hej, sokole!
5: Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
6: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Radio Krka.
8: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Danes se bo popoldne dež od juga razširil nad vso Slovenijo. Vmes bodo možne posamezne nevihte. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Temperature bodo od 10 do 14 stopinj. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačno se bo ponekod trgala. Temperature bodo zjutraj od 7 do 11 stopinj, na severozahodu okoli 3 stopinje, čez dan od 11 do 14 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, postopno bo nekoliko topleje.
1: Prometne nesreče so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Starine in proti Obrežju pred počivališčem Zaloke. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
1: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem.
2: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju.
1: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. 3x pol penzion za 2 osebi v Ilirija Resort Biograd na moru.
2: Se vidimo v Žadovinku.
1: Autoline.si

0: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in topevent.si.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: prva ponovitev. Krka doma.
1: V Novem mestu je včeraj dopoldne ob obravnavi prometnega prekrška prišlo do grobega napada na mestnega redarja pri opravljanju nalog, so sporočili z mestne občine Novo mesto. Po doslej zbranih podatkih policije je osumljenec z motornim kolesom zapeljal proti redarju, pri tem padel, nato pa redarja poškropil solzivcem in z kraja pobegnil. Na mestni občini so navedli, da sta pri postopku, ki je potekal v skladu z veljavnimi pravili in predpisi, sodelovala redarja skupne občinske uprave Dolenjske in Bele krajine. Med izvajanjem nalog je prišlo do nasilnega odziva prebivalca romskega naselja, ki je enega od njih poškodoval v fizičnem napadu in z uporabo solzivca. Poškodovanega so odpeljali v bolnišnico, kjer so mu nudili zdravniško pomoč. Policisti izvajajo intenzivne aktivnosti za izsleditev storilca in razjasnitev vseh okoliščin kaznivega dejanja, preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. V Metliki se danes začenja tridnevni festival Vinska Vigret, največja vinska prireditev v Sloveniji, ki letos poteka že 44-tič. V starem mestnem jedru in na Metliškem gradu bodo do nedelje potekale vodene degustacije vin, delavnice peke belokranjske pogače ter številni glasbeni, folklorni in zabavni nastopi. Festival se bo nocoj uradno začel ob 19. uri, prireditev pa bo odprla predsednica republike Nataša Pirc. Musar. Ob odprtju bodo podelili tudi priznanja najboljšim vinogradnikom. Sobotni program bo med drugim prinesel Urbančkov tek za najmlajše, srečanje harmonikarjev in nastope godb, v nedeljo pa še mašo za dobro letino, ocenjevanje belokranjske pogače ter nastope pevskih zborov, folklornih in tamburaških skupin.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme nas na Dolenjskem čaka za vikend in v začetku naslednjega tedna, pove Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Jutri zjutraj dopoldne bo večinoma oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. V ponedeljek bo sporo večinoma jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obeni. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Danes se bo popoldne dež od juga razširil nad vso Slovenijo. Vmes bodo možne posamezne nevihte. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Temperature bodo od 10 do 14 stopinj. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačno se bo ponekod trgala. Temperature bodo zjutraj od 7 do 11 stopinj, na severozahodu okoli 3 stopinje, čez dan od 11 do 14 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, postopno bo nekoliko topleje.
1: Prometne nesreče so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Starine in proti Obrežju pred počivališčem Zaloke. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Pitkožur. Po Dolenjsko.
3: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
2: Na Radiu Krka.
3: Vikend Eurovizije.

0: Podolinsko. Tri ure čiste zabave na Radio Krka.
1: Radio Krka in vikend Eurovizije. Z Dolinsko v srcu.

0: Samo žur. Po Dolenjsko. Na Radiu Krka.
1: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
2: Hej, sokole!
3: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
4: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi.
5: Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Radio Krka.
7: Vikend največjih evrovizijskih uspešnic.

0: Danes se bo popoldne dež od juga razširil nad vso Slovenijo. Vmes bodo možne posamezne nevihte. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Temperature bodo od 10 do 14 stopinj. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačno se bo ponekod trgala. Temperature bodo zjutraj od 7 do 11 stopinj, na severozahodu okoli 3 stopinje, čez dan od 11 do 14 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, postopno bo nekoliko topleje.
1: Prometne nesreče so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Starine in proti Obrežju pred počivališčem Zaloke. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Vikend Eurovizije.

0: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in topevent.si.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Radio Krka.
0: To je Petkov žur.

0: piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
1: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
2: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc, 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
3: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
1: No, a sem ti rekel?
2: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
4: Novo v Novem mestu. Pri McDonald'su v Supernovi vas čaka šopkomat Cvetje harmonija. Sveži šopki vedno pri roki. Hitro in enostavno. Cvetje harmonija. Zdaj tudi v šopkomatu pri Supernovi Novo mesto.
5: Radio Krka.
6: Vikend Eurovizije.

0: največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Radio Krka.
2: Vikend največjih evrovizijskih uspešnic. V srcu Dolenske.

0: Vikend največjih evrovizijskih uspešnic. V srcu Dolenjske.
1: Tišina, ko sidro, veže mrak, u meni polako kopni strah.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

tako različna sva. Na daleč vidi se, da se ne strinjava. Ker zlaka se v pamet vedno spraviva in hkrati

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.